0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Pats metas pristatyti jums ir jūsų mylimiausius kūrinius. Na o čia, kaip ir visuomet, tik tai tie kūriniai, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis, pulsas.lt svetainėje. Vienas tokių, Benson Boone, Mystical Magical.
3: There's

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Reklama. Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Čia. Pulsas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Horoskopai.
5: Atkeliauju ir vėl pas jūs. Metas pasikalbėti apie tai, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi ketvirtadienio horoskopai jau ir čia. Avino reikalai. Tikėtina, kad šiandien sulauksite gana originalaus profesinio pasiūlymo, palaikymo ar įžvalgų. Tokios progos itin retos, todėl vertėtų naujai pažvelgti tai, ką užsitarnavote ir toliau keliauti jau gerokai perspektyvesniu keliu. Jautis. Visapusiškai palankus metas profesiniai veiklai, kuomet jaučiatės savo vietoje, turite puikią progą pamatyti savo geriausias profesinės savybės ir labai sėkmingai jas realizuoti, o svarbiausia – dar ir gerai užsidirbti. Dviniai. Bus pagundos ir rizikos pervertinti arba nuvertinti savo sugebėjimus ir galimybės, todėl būkite labai dėkingi tam žmogui, kuris atkreips dėmesį į tai ir padės susidoroti su paslėptomis baimėmis ar pasitikėjimo savimi trūkumu. Vėžys. Šiomis dienomis jūsų gyvenime daug kas gali radikaliai išsispręsti. Aplinkybės pateiks jums galybę atsakymų jums seniai rūpėjusius klausimus ir tuo pačiu galimybę sutvarkyti seniai varginusius šeimos, ilgalaikio finansinio saugumo užtikrinimo, nekilnojamojo turto ar būsto klausimus. Liūtas. Metas iš esmės peržiūrėti tai, ko siekiate, savo veiklos prasmę ir tikslus. Aplinkybės pareikalaus labai sąžiningų atsakymų ir tuo pačiu privers gerokai padirbėti, jeigu norėsite užsitikrinti tolesnį palaikymą, išsaugoti autoritetą bei ryšius. Mergelė, panašu, kad turite daug skubių finansinių, tiek darbo, tiek ir praktiškų buitinių ilgalaikių reikalų, kuriuos reikia spręsti čia ir dabar. Peržiūrėti ankstesnius sprendimus ir priimti naujus. Palankus metas ir sveikatos patikrinimui, dienos darbo ir poilsio bei mitybos režimo sureguliavimui. Svarstyklės. Šiomis dienomis daug kas spręsis čia ir dabar, pareikalausiu jūsų maksimalaus susitelkimo ties finansiniais šeimos būsto klausimais, sulauksite likimo dovanos, pagaliau išspręsti seniai jums rūpinčius reikalus. Skorpionas. Sėkmingas metas, kuomet daug kas gyvenime tiesiog dėliojasi į savo vietas, atsiranda vis daugiau aiškumo, suvokimo, kas aš esu, kur mano šaknys, naujai pažiūrėti į savo šeimą, tėvynę, paveldėtas tradicijas ir galbūt tiesiog atrasti savo namus. Šaulys. Sėkmingas metas susitelkti ties išmanumo reikalaujančią veiklą. Esate geranoriškai nusiteikę pilni žavesio, tad verta pasinaudoti tuo naujų ryšių užmezgimui, mokymui su naujų įgūdžių įgyjimui, įvairių organizacinių, prekybinių, informacinių projektų plėtrai. Ožiragis. Labai sėkminga diena įvairių finansinių reikalų tvarkymui, ilgalaikių sprendimų, strategijos numatymui ir ankstesnių projektų planų, idėjų ir susitarimų peržiūrai. Turite puikios patirties, kaip geriausių būdų suvaldyti didelius projektus ir šiandien jums tai pavyks gana sklandžiai. Vandenis. Tai tiesiog jūsų dienos, kuomet užtenka visko ir pasitikėjimo savimi ir žinojimo, ką ir dėl ko darote ir vidinio labai iškaus vedimo, o svarbiausia – malonaus artimųjų, jūsų draugų palaikymo. Imkite spręsti tai, kam jau seniai subrendote, verta naujai iš esmės įvardinti savo planus. Žuvis. Metas staptelėti ir šiek tiek labiau susivokti visame tame, kas vyksta, kokie jūsų ilgalaikiai siekiai pasitikrinti savo nuostatas ir galimybes. Tikėtina, kad esate visiškai užtikrinti savo pasirinkiuose, tad belieka susidėlioti planus ir prioritetus.
4: Rytas su Gintare.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Ryto Impulsas. Šiandien kalbamės apie nenoradienius. Nenoradienius eiti į darbą. Kartais taip nutinka, galbūt kažkam kasdienybė tie nenoradieniai, bet šiandien pamėginsime pagvildenti šią temą, pasvarstyti, ką daryti arba ką keisti. Tai visų pirma, atėjus tokiam nenoradieniui, siūloma pasimti laisvadienį. Jeigu esat protiškai, emociškai perdegę, viena laisva diena, nors ir nepanacėja, tačiau tikrai gali padėti atgauti jėgas ir pažvelgti į viską kitaip. Antras labai svarbus dalykas – apmąstyti tą savo nenorą. Kodėl taip yra? Ar taip jaučiatės kiekvieną dieną, ar dėl nuovargio, streso, galbūt dėl darbo aplinkos? Suradę šio nenoro priežastį, galbūt suprasite, ką galėtumėte keisti. Trečias dalykas – daugiau judėkite. Jeigu nesinori eiti į darbą, nuobodžiaujate, aptingstate, skirkite daugiau laiko fiziniai veiklai. Bėgimas, greitas pasivaikščiojimas ar bet kokia kita veikla jums padės pasijusti geriau, pakelti energijos lygį. Kitas patarimas – dirbkite kitoje vietoje. Žinoma, jeigu tai yra įmanoma, tarkim, jeigu tai yra biuras, tai galbūt galima suieškoti kitą stalą, kitą kambarį, kitą aplinką, galbūt nuotolinis darbas gali būti išeitis, nes aplinkos pakeitimas kartais gali suteikti naujos motivacijos. Taip pat reguliariai darykite pertraukas būtent darbo dienoje, ypač jeigu darbas yra sėdimas, stenkitės kas valandą 5-10 minučių pasivaikščioti ir pajudėti. Keiskite savo rutiną, pagalvokite, ką savo kasdienėje veikloje galėtumėte pakeisti. Gal nueiti anksčiau miegoti, kad geriau pailsėtumėte. Gal pasigaminti skanius pusryčius, kad jaustumėtės energingesni. Tai paprastai kasdieniai dalykai gali turėti didelę reikšmę, todėl optimizuokite kasdienybę. Na ir paskutinis patarimas, tai žinoma, yra atostogų planavimas, tai tikrai gali būti geras atotrūkis, o po gerų atostogų labai dažnai prie darbų grįžtame jau su nauja jėga.

Metas muzikinės ruletės reikalams mūsų etri ir šį kartą kviečiu jūs į 1996. Čia pirmoji daina, kurią pasitinkame, tai Boyzone darbas Words –

Ir dar viena daina, kurią esu jums paruošusi iš 96 Eurotopo, tai Donna Lewis, I Love You Always, Forever. Feels like

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Atspėk metus.
1: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Britney Spears darbas Toxic. Paspėliosim, kuriais metais pasirodė ši daina, kuri iš pat pradžių pasirodo turėjo nukeliauti į Kylie Minogue repertuarą, tačiau Kylie taip mandagiai atsisakė, o po kiek laiko ir sakė, kad nesigaili, nes ši daina tiesiog tobulai tinka Britney. Na ir ji sako tikrą tiesą, tai pasiklausykime.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas atskleisti, kuriais gi metais pasirodė Britney Spears darbas Toxic. Daina parodžiusi ją gal kiek kitokioje šviesoje, kaip eksperimentuojančia, galinčia būti visokia. Tai čia mes galime ir šios dainos vaizdo klipą prisiminti, tačiau dabar jau keliaukime prie to teisingo atsakymo, kuriais metais pasirodė šis kūrinys ir tai yra 2004.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
4: Ekonomikos žinios.
5: Kitų metų biudžeto deficitas gali siekti 3,8%. Mokesčių inspekcija didins dėmesį šešėlinė ekonomikai. Siūloma greičiau kompensuoti ilgalaikius elektros tiekimo sutrikimus. Lietuva įšaldys dviejų Rusijos oligarchų turtą. Radijo stoties FM 99 žinių studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad kitų metų valdžios sektoriaus biudžeto deficitą siekima išlaikyti ties 3,8% punkto bendro vidaus produkto. Derybos dėl valstybės išlaidų dar vyksta, teigia ministras. Preliminariai kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų viršyti 22 milijardus eurų. Išlaidos planuojamos beveik 28 milijardai eurų. Vyriausybė kitų metų biudžeto projektą ketina svarstyti penktadienį, o to dokumentas bus teikiamas Seimui. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad šių metų biudžeto pajamos kol kas smarkiai neatsilieka nuo plano. Inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis sako, kad per 3 ketvirčius surinkta daugiau kaip 6,5 milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčio. Kitame daugiau pajamų tikimasi gauti mažinant šešėlinę ekonomiką. Didesnis dėmesys bus skiriamas prekybos, statybų ir kitiems didesnės rizikos sektoriams. Taip pat numatoma atidžiau tikrinti įmonių grupių tarpusavio sandorius. Vyriausybė tikisi, kad geresnis mokesčių administravimas papildomai atneš apie 200 milijonų eurų. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis daugiau gynybos pramonės projektų pripažinti svarbiais valstybei. Toks statusas suteiktų galimybę greičiau atlikti teritorijų planavimo ir kitas administracinės procedūras. Iki šiol su paprastinta tvarka daugiausia galėjo naudotis stambūs investuotojai. Dabar jį galės būti taikoma ir mažesniems gynybos bei saugumo pramonės projektams. Finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad taip siekima spartinti investicijas ir naujų gamybos pajėgumų kūrimą. Sprendimus dėl konkrečių projektų statuso priims vyriausybė. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui greičiau kompensuoti elektros tiekimo sutrikimus. Pagal siūlomas pataisas bendrovės turėtų kompensuoti, turėtų mokėti kompensacijas, jeigu dėl gamtos stichijų elektra netiekima ilgiau nei parą. Šiuo metu kompensacijos priklauso po 72 valandų, o nuo kitų metų numatytas 48 valandų terminas. Taip pat siūloma atlyginti pagristas tiesioginės gyventojų išlaidas, kompensacijų dydžius ir jų ribas nustatytų valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Pataisoms dar turės pritarti Seimas. Nuo kitų metų keisis gydymo įstaigų finansavimo iš privalomo sveikatos draudimo fondo tvarka. Didesnis prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigia, kad privačioms įstaigoms numatoma skirti apie 34 milijonais eurų mažiau nei šiemet. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis ir valstybinių ligonių vadovai tikina, kad dėl pokyčių pacientų eilės neturėtų ilgėti. Tačiau dalis privačių gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų dėl naujos tvarkos reiškia susirūpinimą. Ministerija žada papildomas priemonės paslaugų prieinamumui gerinti. Lietuvos vyriausybė nusprendė Lietuvoje įšaldyti Rusijos verslininko Ališero Usmanovo ir Michailo Fridmano lėšas bei turtą. Nacionalinės sankcijos bus taikomos iki kitų metų pabaigos. Sprendimas priimtas po to, kai ES abu verslininkus išbraukė iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva tokiam išbraukimui nepritarė. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šalis toliau siekia išlaikyti spaudimą su Rusijos valdžia siejamiems asmenims. Nacionalinė sankcija šiems verslininkams jau yra pritaikiusios ir Latvija bei Estija. Lietuvoje šiemet užregistruota gerokai mažiau kibernetinių incidentų nei pernai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per 9 mėnesius jų užfiksuota beveik 1200, daugiau kaip per pus mažiau nei prieš metus. Dažniausiai registruotos informacijos rinkimo ir sukčiavimo atakos centro direktorius Antanas Aleknavičius pabrėžė, kad mažesnis incidentų skaičius nereiškia išnykusių grėsmių. Įmonės ir gyventojai toliau susiduria su bandymais išvilioti duomenis bei įsilaužti į sistemas. Specialistai ragina naudoti patikimus slaptažodžius ir papildomas paskyrų apsaugos priemones.
0: Laikas reklamai.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1984 metais gimė britų dainininkas Shane Ward. 2005 metais jis laimėjo televizijos šou The X Factor. Jo debiutinis singlas That's My Goal tapo kalėdų hitu. Per pirmąją dieną buvo nupirkta net 313 tūkstančių kopijų. Tai trečias greičiausiai išplatintas singlas Jungtinės karalystės istorijoje po Eltono Džono Candle in the Wind ir Will Young Evergreen.

1997 metais Michaelas Jacksonas baigė savo pasaulinį High Story turą koncertų Durban mieste Pietų Afrikoje. Per turą jis surengė 82 koncertus 58 miestuose, 35 šalyse ir 5 žemynuose. Juos aplankė daugiau nei 4,5 milijono gerbėjų.

0: Europos Sąjungos finansavimą gynybai ir paramą Ukrainai. Šiandien Vilniuje bus išdalytas auksinės krivulės svarbiausių metų savivaldybė apdovanojimai. Ilonas Maskas dėl Ukrainos palydovinio ryšio apribojimų nurodo Amerikos vyriausybės atsakomybę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien išvyksta į Briuselį, kur dalyvaus 2 dienas trunkančiame Europos vadovų tarybos susitikime. Europos Sąjungos lyderiai aptars bendrijos finansavimą, aukštas energijos kainos, gynybą, migraciją ir paramą Ukrainai. Lietuvos vadovas kartu su Latvijos ir Estijos prezidentais sieks uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Baltijos šalių lyderiai bendrame laiške Europos Sąjungos vadovams pabrėžė, kad Rusija atakuodama Ukrainos prekybos infrastruktūrą silpnina jos ekonomiką ir kartu ieško naujų savo grūdų eksporto maršrutų. Prezidentai taip pat ragina užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pagruptų grūdų eksportui per bendriją. Sprendimai šiais klausimais bus svarstomi Briuselyje. Bendrovė ESO šiandien pradeda mokėti kompensacijas gyventojams ir įmonėms po rugpjūčio audros ilgiau nei 3 paras neturėjusiems elektros. Išmokos priklauso daugiau kaip 76 tūkstančiams klientų. Apie apskaičiuotą sumą ESO jos informuos elektroniniu paštu. Kompensacijos priklausys nuo elektros suvartojimo ir tiekimo atkūrimo trukmės. Dėl jų papildomai kreiptis nereikia, tačiau dalies klientų bus paprašyta pateikti banko sąskaitą. Atskirai atlyginamos ir pagrįstos išlaidos patirtos dėl audros padarinių. Seimas šiandien spręs, ar panaikinti reikalavimą gauti sutuoktinio sutikimą sudarant sandorius dėl bendrų vertybinių popierių. Tokia civilinio kodekso pataisas parengė Teisingumo ministerija. Ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad dabartinė tvarka apsunkina investavimą ir neturi analogų kitose šalyse. Dalis parlamentarų įspėja, kad pakeitimai gali susilpninti vieno iš sutuoktinių finansinių interesų apsaugą. Pataisų šalininkai mano, jog didelio poveikio šeimų finansiniam saugumui nebus. Jeigu Seimas pritars, nauja tvarka įsigalios kitų metų sausį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien kartu su Vilniaus meru Valdu Benkunsku apžiūrės 2 didelius sostinės statybų projektus. Jie lankysis ant Tauro kalno statomose tautos namuose ir nacionalinio stadiono komplekse Šeškinėje. Nacionalinės koncertų salės projektų vertė siekia 121 milijoną eurų. Čia numatytos koncertų salės erdvės kitai kultūriniai veiklai. Nacionalinio stadiono komplekse planuojama 18 tūkstančių vietų stadionas ir kiti sporto objektai. Šio komplekso statybas numatoma užbaigti 28 metų pradžioje. Šiandien Vilniuje bus pagerbtos geriausiai įvairiose srityse pasirodžiusios Lietuvos savivaldybės. Čia jau 21 kartą vyks auksinių krivulių apdovanojimai, kurios organizuoja Lietuvos savivaldybė asociacija. Laureates išrinks ir paskelbs 14 ministerijų, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje bei verslo organizacijos. Bus įvertintos savivaldybės labiausiai pasižymėjusios skirtingose veiklos srityse. Tradiciškai auksinės krivulės riterio ženklais bus pagerbti ir žmonės nusipelnę Lietuvos savivaldos stiprinimui. Regiono administracinis teismas šiandien skelbs sprendimą dėl buvusio politiko Viktoro Uspaskicho pasirodymo televizijos laidoje Kakadu. Vyriausia rinkimų komisija anksčiau nusprendė, kad prieš Seimo rinkimus parodytas reportažas buvo paslėpta politinė reklama. Viktoras Uspaskichas ir Darbo partija šį sprendimą apskundė. Jie taip pat nesutinka, kad reportažo vertė būtų įtraukta į partijos rinkimų kampanijos išlaidas. Pats ekspolitikas teigė laidos neužsakęs ir už ją nemokėjęs. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą buvusios nacionalinio kraujo centro vadovės Joanos Bikulčienės byloje. Į pirmosios instancijos teismą buvo pripažinta kalta dėl piknaudžiavimo ir nubausta daugiau kaip 33 tūkstančių eurų bauda. Toje pačioje byloje nuteistas ir bendrovės Solius Tribus akcininkas Antanas Petrošius. Byla susijusi su nepanaudotos kraujo plazmos realizavimu. Abu nuteistėjai prašo juos išteisinti, o nacionalinis kraujo centras siekia didesnio žalos atlyginimo. Apeliacinis teismas vertins pateiktus skundus.
1: Užsienio naujienos.
0: Bendrovės SpaceX vadovas Ilonas Maskas teigia, kad už Ukrainos naudojamos palydovinės ryšio sistemos apribojimus atsakinga Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Pasak jo, šią sistemą kontroliuoja Jungtinių valstijų kariuomenė, todėl jį ir nustato naudojimo sąlygas. Ukraina anksčiau pranešė, kad dėl ryšio greičio apribojimo sutriko dalis karinių operacijų. Ilonas Maskas pabrėžė, kad karinė sistema ir civilinė Starlink yra skirtingos sistemos. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas pranešė, kad Starlink ryšys atkuriamas, tačiau jo teigimu visiškas apribojimų panaikinimas išlieka svarbus Ukrainos gynybai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Donaldo Trumpo paskelbtą susitarimą dėl rusiško dyzelino tiekimo pasaulio rinkai. Interviu žurnalistui Pirsui Morganui Ukrainos vadovose pripažino dėl tokio sprendimo pasijutęs išduotas. Donaldas Trumpas teigė, kad susitarimas su Rusijos prezidentu Putinu turėtų padėti sumažinti išaugusias degalų kainas. Tačiau Ukraina primena, kad Rusija dėl karo taikomos sankcijos. Vašingtonas taip pat

0: skelbė apie susitarimą stabdyti smūgius energetikos objektams. Zelenskis teigė, kad Maskva po šio pareiškimo toliau atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

metas pakviesti jus dar dešimtmečių tolyn keliauti muzikinės ruletės reikalus. Jeigu lankėmės 96-osiuose, tai pats metas aplankyti ir 2006-osius. O čia pasitinkam Bob Sinclair and Katsibi darbą Rock This

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
0: Radijo stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitų.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22-ąją. Pusfinalio kovos spalio 23-ąją. Finalinės kovos spalio 24-ąją. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Dabar eteryje rubrika Amerika prieš Didžiąją Britaniją. Ir čia mes klausomės kūrinių tais pačiais metais, toje pačioje kategorijoje, laimėjusius Grammy ir Britų muzikos apdovanojimus. Taigi, šį kartą 2003 metai mes kaip visat pradedam nuo Amerikos ir čia turime geriausio naujo metų atlikėjo kategoriją. Taigi 2003 metais triumfavo Norah Jones. Jos konkurentai buvo Ashanti, Avril Lavigne, John Mayer, Michelle Branch, tačiau laimėjo būtent Norah Jones ir tais metais ji buvo tikra nugalėtoja, todėl kad pelnė netgi 5 Grammy statulėles. Na ir viso to kaltininkas jos 2002 metais pasirodęs albumas Come Away With Me. Ir mes, žinoma, klausysimės kūrinio iš jo, tai yra Don't Know Why.

Eteryje baigė skambėti Noras Jones kūrinys Don't Know Why iš jos albumo Come Away With Me pasirodžiusio 2002 metais ir pelniusio šiai atlikėjai 5 Grammy statulėlės. Tačiau dabar metas iš Amerikos keltis į Didžiąją Britaniją, į Britų muzikos apdovanojimus, na ir vėlgi į geriausio metų naujo atlikėjo kategoriją, o jeigu taip tiksliau, būtent Britų muzikos apdovanojimuose, tai yra metų proveržis. Taigi 2003 metais tuo metų proveržiu tapo Will Young, po to, kai 2002 metais laimėjo pirmąjį Pop Idol konkursą. Jo singlas Anything is Possible buvo išleistas praėjus 2 savaitėms po šio projekto laimėjimo ir tapo greičiausiai išparduotų debiutinių singlų Didžiosios Britanijos muzikos istorijoje. Tad šis kūrinys čia eteryje.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. She's crazy like a fool.

Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje aptars ES finansavimą, gynybą ir paramą Ukrainai. Šiandien Vilniuje bus išdalytos auksinės krivulės svarbiausių metų savivaldybėje apdovanojimai. Ilonas Maskas dėl Ukrainos palydovinio ryšio apribojimų nurodo Amerikos vyriausybės atsakomybę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien išvyksta į Briuselį, kur dalyvaus dvi dienas trunkančiame Europos vadovų tarybos susitikime. ES lyderiai aptars bendrijos finansavimą, aukštas energijos kainos, gynybą, migraciją ir paramą Ukrainai. Lietuvos vadovas kartu su Latvijos ir Estijos prezidentai sieks uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per ES. Baltijos šalių lyderiai bendrame laiške ES vadovams pabrėžė, kad Rusija atakuodama Ukrainos prekybos infrastruktūrą silpnina jos ekonomiką ir kartu ieško naujų savo grūdų eksporto maršrutų. Prezidentai taip pat ragina užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų eksportui per bendriją. Sprendimai šiais klausimais bus svarstomi Briuselyje. Bendrovė ESO šiandien pradeda mokėti kompensacijas gyventojams ir įmonėms po rugpjūčio audros ilgiau nei 3 paras neturėjusiems elektros. Išmokos priklauso daugiau kaip 76 tūkstančiams klientų. Apie apskaičiuotą sumą ESO jos informuos elektroniniu paštu. Kompensacijos priklausys nuo elektros suvartojimo ir tiekimo atkūrimo trukmės. Dėl jų papildomai kreiptis nereikia, tačiau dalies klientų bus paprašyta pateikti banko sąskaitą. Atskirai atlyginamos ir pagrįstos išlaidos patirtos dėl audros padarinių. Seimas šiandien spręs, ar panaikinti reikalavimą gauti sutuoktinio sutikimą sudarant sandorius dėl bendrų vertybinių popierių. Tokia civilinio kodekso pataisas parengė Teisingumo ministerija. Ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad dabartinė tvarka apsunkina investavimą ir neturi analogų kitose šalyse. Dalis parlamentarų įspėja, kad pakeitimai gali susilpninti vieno iš sutuoktinių finansinių interesų apsaugą. Pataisų šalininkai mano, jog didelio poveikio šeimų finansiniam saugumui nebus. Jeigu Seimas pritars, nauja tvarka įsigalios kitų metų sausį. Premjeras

0: Apdovanojimai, kuriuos organizuoja Lietuvos savivaldybių asociacija. Laureates išrinks ir paskelbs 14 ministerijų, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje bei verslo organizacijos. Bus įvertintos savivaldybės labiausiai pasižymėjusios skirtingose veiklos rytise. Tradiciškai auksinės krivulės riterio ženklais bus pagirti ir žmonės nusipelnę Lietuvos savivaldos stiprinimui. Regiono administracinis teismas šiandien skelbs sprendimą dėl buvusio politiko Viktoro Uspaskicho pasirodymo televizijos laidoje Kakadu. Vyriausia rinkimų komisija anksčiau nusprendė, kad prieš Seimo rinkimus parodytas reportažas buvo paslėpta politinė reklama. Viktoras Uspaskichas ir Darbo partija šį sprendimą apskundė. Jie taip pat nesutinka, kad reportažo vertė būtų įtraukta į partijos rinkimų kampanijos išlaidas. Pats ekspolitikas teigė laidos neužsakęs ir už ją nemokėjęs. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą buvusios nacionalinio kraujo centro vadovės Joanos Bikulčienės byloje. Į pirmosios instancijos teismą buvo pripažinta kalta dėl piknaudžiavimo ir nubausta daugiau kaip 33 tūkstančių eurų bauda. Toje pačioje byloje nuteistas ir bendrovės Solis Tribus akcininkas Antanas Petrošius. Byla susijusi su nepanaudotos kraujo plazmos realizavimu. Abu nuteistieji prašo juos išteisinti, o nacionalinis kraujo centras siekia didesnio žalos atlyginimo. Apeliacinis teismas vertina pateiktus skundus.
1: Užsienio naujienos.
0: Bendrovės SpaceX vadovas Ilonas Maskas teigia, kad už Ukrainos naudojamos palydominės ryšio sistemos apribojimus atsakinga Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Pasak jo, šią sistemą kontroliuoja Jungtinių valstijų kariuomenė, todėl jį ir nustato naudojimo sąlygas. Ukraina anksčiau pranešė, kad dėl ryšio greičio apribojimo sutriko dalis karinių operacijų. Ilonas Maskas pabrėžė, kad karinė sistema ir civilinė Starlink yra skirtingos sistemos. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas pranešė, kad Starlink ryšys atkuriamas, tačiau jo teigimu visiškas apribojimų panaikinimas išlieka svarbus Ukrainos gynybai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Donaldo Trumpo paskelbtą susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo pasaulio rinkai. Interviu žurnalistui Pirsui Morganui Ukrainos vadovose pripažino dėl tokio sprendimo pasijutęs išduotas. Donaldas Trumpas teigė, kad susitarimas su Rusijos prezidentu Putinu turėtų padėti sumažinti išaugusias degalų kainas. Tačiau Ukraina primena, kad Rusija dėl karo taikomos sankcijos. Vašingtonas taip pat skelbė apie susitarimą stabdyti smūgius energetikos objektams. Zelenskis teigė, kad Maskva po šio pareiškimo toliau atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Grįžtu pas jūs ir šį kartą muzikinės ruletės reikaluose mes aplankysime tikrai labai vertus dėmesio metus. Ir čia šį kartą keliausime į 2016-osius. Ir šiuose metuose aš jums esu paruošusi tris kūrinius, su kuriais netrukus ir supažindinsiu. Tikrai visus kūrinius žinosit, būsit girdėję ir net nebejoju, kad tais 2016-aisiais vienas arba kitas kūrinys bus buvę jūsų mėgstamiausių sąraše. Čia Ariana Grande kartu su Nicki Minaj Side to Side.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
2: Čia.
3: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, hello, lovely people. It's such a pleasure to be here with you. Džiaugiuosi būdama su jumis. Aš esu anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Kaip ir kiekvieną pirmadienį klausysime gražių dainų, nagrinėsime tekstus ir mokysimės anglų kalbos. Tikiuosi, kad jūs jau pagavote kabliuką ir norite pažinti ir mokytis anglų kalbą, juk ji visur aplink mus, ar ne taip. Šiandieną renkuosi temą žodžiu crazy. Crazy. Išprotėjęs, pamišęs. Tačiau dainuose šis žodis yra labai dažnas ir jį vartoja netgi ir teigiama prasme. Kaip pamatysite, viena daina šiandien bus būtent labai pozityviai apdainuojamas meilės jausmas su žodžiu crazy. Tačiau prisiminkime, kad yra ir kitų dainų su šiuo žodeliu crazy, mano labai mylimos grupės The Kelly Family, kurią galbūt prisimins na, vyresnioji karta. Grupė buvo populiari 9-ame dešimtmetyje, in the 90s, tai šeima, keliauninkų šeima, šiek tiek liūdnai pagarsėjusi šeima ir visi vaikai buvo labai dainingi. Viena iš šios šeimos mergaičių iš tikrųjų turėjo psichikos ligą, kaip vėliau paaiškėjo daug vėliau ir kažkaip man keistai, o gal ir netgi pranašingai skamba viena jų daina She's Crazy, kur mergaitė tiesiog klajoja pievomis keistu makiežu ir apdainuojamas jos keistumas. Tai tikrai labai malonu prisiminti šitą dainą She's Crazy. She's crazy.

Taip pat grupė Aerosmith turėjo labai populiarią irgi 9-ojo dešimtmečio dainą Crazy, turbūt prisimenate klipą Žavi mergina, automobilis, besiplaikstantis skarelė. Gnars Barkley irgi Crazy. Na, ritmingesnė daina, šiuolaikiška daina. Na, ir viena labai romantiška daina pavadinimu Crazy, dainininkės Patsy Cline, taip pat perdainuota Julio Iglesias, saldaus balso ispanų atlikėjo Enrique Iglesias tėvelio, taip pat pavadinimu Crazy. Paklausykime tokį trumpą intro Crazy.

na ir dar viena? Ar nesistebite, kiek daug dainininkų renkasi žodį crazy savo dainoms? Ar lietuviškai mes sakome, išprotėjęs, pamišęs taip dažnai dainuose ir... Na, pozityviame kontekste, manau, kad ne taip dažnai. Dainininkas Seal, kurio pseudonimas reiškia ruoniai, turėjo dainą Crazy. Man asmeniškai ji tokia nuostabi. Joje yra frazė, kurią aš dažnai prisimenu. We never gonna survive unless we get a little crazy. Šiame pasaulyje mes negalime išgyventi, nebe.

Jay-Z iš tų laikų, kai jie dar nebuvo vyras ir žmona, dainos Crazy in Love. Įsimylėjusi iki išprotėjimo, Crazy in Love, beprotiškai įsimylėjusi. Mes sakome tikrai taip. Ir junginyje su Love Crazy įgyja romantišką prasme. Tai nėra nieko blogo, nieko panašaus kaip Kelly Family She's Crazy. Na ir kai klausydavau šios dainos paauglystėje, beveik niekada negalėjau suprasti žodžių, nes ritmen bliuze, kaip ir repo dainuose, žodžiai liejasi neįtikėtinu srautu. Mes pabandykime iššifruoti kartu. Got me looking so crazy right now. Tu privertei mane atrodyti kaip pamišėlė. Your love's got me looking so crazy right now. Tai tavo meilė verčia mane atrodyti kvailai. Got me looking so crazy right now. Taip, tu privertei mane atrodyti kvailai. Your touch got me looking so crazy right now. Tavo prisilietimas mane verčia atrodyti kvailai. Got me hoping you'll page me right now. Tu privertei mane tikėtis, kad atsiusi žinutę. Your kiss got me hoping you'll save me right now. Tavo bučinys privertė mane tikėtis, kad tu mane išgelbėsi. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy in love. Aš atrodau taip kvailai, tokia išprotėjusi. Tai tavo meilė mane verčia taip jaustis. When I talk to my friends so quietly, kai kalbuosi tyliai su savo draugėmis, who he think he is, look at what you did to me. Kuo jisai laiko save? Pažiūrėk, ką tu man padarėjai. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. Aš su bateliais tenisui net nereikia pirkti naujos suknelės. If you ain't there, ain't nobody else to impress. Jei tavęs nėra čia, tai man nieko nereikia ir sužavėti. Is the way that you know what I thought I knew? It's the beat that my heart skips when I'm with you. Tai yra svarbiausia, ką tu privertei mane sužinoti, kad mano širdis sustoja, kai aš esu su tavimi. Na ir ar neprimena ši daina jums mūsų praėjusią savaitę aptartų dainų apie vyrų ir moterų vaidmenis? Juk Beyoncé vaidmuo šioje dainoje yra ta silpnoji grandis, tai ta mergina, kuri labai, labai stengiasi išsikapstyti iš tos romantiškos fazės, kada ji nebevaldo savęs, elgiasi kvailai, visas pasaulis sukasi tik apie vaikiną. Ir kas įdomiausia, tai yra smagi užuomina į technologijas, kurios jau paseno. Atkreipsite dėmesį PageMe, juk pamenate, buvo seniau tokie kaip davikliai, aš nesu jo turėjusi, bet tai vadinosi pageriais, kai tiesiog ateidavo trumpa žinutė ir na, vėliau išsirutuliojo jau į mobiliuosius telefonus. Paklausykime šios dainos ir dabar susiliejęs dainos žodžių srautas, tikiuosi, kad išsinarplios kaip voratinklis. Klausome.

0: patį girdėjote Beyoncé & Jay-Z dainą Crazy in Love, beprotiškai įsimylėjusi. Ar smagu klausyti dainos, kai jo žodžiai įsinarplioja? Man tikrai lengviau ir linksmiau, nes tikrai paauglystėje šią dainą visai iškraipydavome bandydami padainuoti. Vien todėl, kad žodžiai pindavosi vienas su kitu, na tiesiog neįmanoma būdavo atsekti, kur prasideda ir baigėsi žodis. O dabar jau žinote, Crazy in Love, beprotiškai įsimylėjęs. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida. Gražios jums dienos. Enjoy music. Bye.
1: Reklama.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jūs į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinuogas, ruduos.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
3: Sakau ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2006 metais grupė Sugar Babes pripažinta sėkmingiausia 21 amžiaus merginų grupė Jungtinėje karalystėje. Nuo 2000 metų jos buvo išleidusios 16 hitų, daugiau nei Madonna ar Britney Spears. 2002 su Dina Freak Like Me jos tapo jauniausia merginų grupė, užkopusia į pirmąją topo vietą.

2021 metais Eltonas Džonas po 16 metų sugrįžo į pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope su Dua Lipa įrašytų kūriniu Cold Heart. Ši diena su maniai sujungė kelis jo klasikinius hitus, tarp jų Rocket Man ir Sacrifice, o naujas elektroninis skambesys pristatė Eltoną visiškai naujai kartai klausytojų.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje aptars ES finansavimą, gynybą ir paramą Ukrainai. Šiandien Vilniuje bus išdalytos auksinės krivulės svarbiausių metų savivaldybėje apdovanojimai. Ilonas Maskas dėl Ukrainos palydominio ryšio apribojimų nurodo Amerikos vyriausybės atsakomybę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien išvyksta į Briuselį, kur dalyvaus dvi dienas trunkančiame Europos vadovų tarybos susitikime. ES lyderiai aptars bendrijos finansavimą, aukštas energijos kainos, gynybą, migraciją ir paramą Ukrainai. Lietuvos vadovas kartu su Latvijos ir Estijos prezidentais sieks uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per ES. Baltijos šalių lyderiai bendrame laiške ES vadovams pabrėžė, kad Rusija atakuodama Ukrainos prekybos infrastruktūrą silpnina jos ekonomiką ir kartu ieško naujų savo grūdų eksporto maršrutų. Prezidentai taip pat ragina užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pagruptų grūdų eksportui per bendriją. Sprendimai šiais klausimais bus svarstomi Briuselyje. Bendrovė ESO šiandien pradeda mokėti kompensacijas gyventojams ir įmonėms po rugpjūčio audros ilgiau nei 3 paras neturėjusiems elektros. Išmokos priklauso daugiau kaip 76 tūkstančiams klientų. Apie apskaičiuotą sumą ESO jos informuos elektroniniu paštu. Kompensacijos priklausys nuo elektros suvartojimo ir tiekimo atkūrimo trukmės. Dėl jų papildomai kreiptis nereikia, tačiau dalies klientų bus paprašyta pateikti banko sąskaitą. Atskirai atlyginamos ir pagrįstos išlaidos patirtos dėl audros padarinių. Seimas šiandien spręs, ar panaikinti reikalavimą gauti sutuoktinio sutikimą sudarant sandorius dėl bendrų vertybinių popierių. Tokias civilinio kodekso pataisas parengė Teisingumo ministerija. Ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad dabartinė tvarka apsunkina investavimą ir neturi analogų kitose šalyse. Dalis parlamentarų įspėja, kad pakeitimai gali susilpninti vieno iš sutuoktinių finansinių interesų apsaugą. Pataisų šalininkai mano, jog didelio poveikio šeimų finansiniam saugumui nebus, jeigu

0: pasirodžiusios Lietuvos savivaldybės. Čia jau 21 kartą vyks auksinių krivulių apdovanojimai, kuriuos organizuoja Lietuvos savivaldybė asociacija. Laureates išrinks ir paskelbs 14 ministerijų, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje bei verslo organizacijos. Bus įvertintos savivaldybės labiausiai pasižymėjusios skirtingose veiklos rytise. Tradiciškai auksinės krivulės riterio ženklais bus pagerbti ir žmonės nusipelnę Lietuvos savivaldos stiprinimui. Regiono administracinis teismas šiandien skelbs sprendimą dėl buvusio politiko Viktoro Uspaskicho pasirodymo televizijos laidoje Kakadu. Vyriausia rinkimų komisija anksčiau nusprendė, kad prieš Seimo rinkimus parodytas reportažas buvo paslėpta politinė reklama. Viktoras Uspaskichas ir Darbo partija šį sprendimą apskundė. Jie taip pat nesutinka, kad reportažo vertė būtų įtraukta į partijos rinkimų kampanijos išlaidas. Pats ekspolitikas teigė laidos neužsakęs ir už ją nemokėjęs. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą buvusios nacionalinio kraujo centro vadovės Joanos Bikulčienės byloje. Į pirmosios instancijos teismą buvo pripažinta kalta dėl piknaudžiavimo ir nubausta daugiau kaip 33 tūkstančių eurų bauda. Toje pačioje byloje nuteistas ir bendrovės Solius Tribus akcininkas Antanas Petrošius. Byla susijusi su nepanaudotos kraujo plazmos realizavimu. Abu nuteistėjai prašo juos išteisinti, o nacionalinis kraujo centras siekia didesnio žalos atlyginimo. Apeliacinis teismas vertins pateiktus skundus.
1: Užsienio naujienos.
0: Bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas teigia, kad už Ukrainos naudojamos palydominės ryšio sistemos apribojimus atsakinga Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Pasak jo, šią sistemą kontroliuoja Jungtinių valstijų kariuomenė, todėl jį ir nustato naudojimo sąlygas. Ukraina anksčiau pranešė, kad dėl ryšio greičio apribojimo sutriko dalis karinių operacijų. Elonas Muskas pabrėžė, kad karinė sistema ir civilinė Starlink yra skirtingos sistemos. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas pranešė, kad Starlink ryšys atkuriamas, tačiau jo teigimu visiškas apribojimų panaikinimas išlieka svarbus Ukrainos gynybai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Donaldo Trumpo paskelbtą susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo pasaulio rinkai. Interviu žurnalistui Pirsui Morganui Ukrainos vadovose pripažino dėl tokio sprendimo pasijutęs išduotas. Donaldas Trumpas teigė, kad susitarimas su Rusijos prezidentu Putinu turėtų padėti sumažinti išaugusias degalų kainas. Tačiau Ukraina primena, kad Rusija dėl karo taikomo sankcijos. Vašingtonas taip pat skelbė apie susitarimą stabdyti smūgius energetikos objektams. Zelenskis teigė, kad Maskva po šio pareiškimo toliau atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3. Metas Setrė išgirsti dar vieną širdelių top 3 tuką. Priminsiu, kad čia mes visuomet keliavome tik prie jūsų mylimiausių dainų, kurias jūs apdovanojate širdelėmis, kai jos skamba pulsas.lt. Čia Giovanni ir Norbertas. Tyli

0: vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Radijos stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Ekonomikos žinios.
2: Kitų metų biudžeto deficitas gali siekti 3,8%. Mokesčių inspekcija didins dėmesį šešėlinei ekonomikai. Siūloma greičiau kompensuoti ilgalaikius elektros tiekimo sutrikimus. Lietuva įšaldys dviejų Rusijos oligarchų turtą. Radijo stoties FM 99 žinių studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad kitų metų valdžios sektoriaus biudžeto deficitą siekima išlaikyti ties 3,8% bendro vidaus produkto. Derybos dėl valstybės išlaidų dar vyksta, teigia ministras. Preliminariai kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų viršyti 22 milijardus eurų. Išlaidos planuojamos beveik 28 milijardai eurų. Vyriausybė kitų metų biudžeto projektą ketina svarstyti penktadienį, o to dokumentas bus teikiamas Seimui. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad šių metų biudžeto pajamos kol kas smarkiai neatsilieka nuo plano. Inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis sako, kad per 3 ketvirčius surinkta daugiau kaip 6,5 milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčio. Kitame daugiau pajamų tikimasi gauti mažinant šešėlinę ekonomiką. Didesnis dėmesys bus skiriamas prekybos, statybų ir kitiems didesnės rizikos sektoriams. Taip pat numatoma atidžiau tikrinti įmonių grupių tarpusavio sandorius. Vyriausybė tikisi, kad geresnis mokesčių administravimas papildomai atneš apie 200 milijonų eurų. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis daugiau gynybos pramonės projektų pripažinti svarbiais valstybei. Toks statusas suteiktų galimybę greičiau atlikti teritorijų planavimo ir kitas administracinės procedūras. Iki šiol supaprastinta tvarka daugiausia galėjo naudoti stambus investuotojai. Dabar jį galės būti taikoma ir mažesniems gynybos bei saugumo pramonės projektams. Finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad taip siekima spartinti investicijas ir naujų gamybos pajėgumų kūrimą. Sprendimus dėl konkrečių projektų statuso priims vyriausybė. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui greičiau kompensuoti elektros tiekimo sutrikimus. Pagal siūlomas pataisas bendrovės turėtų kompensuoti, turėtų mokėti kompensacijas, jeigu dėl gamtos stichijų elektra netiekima ilgiau nei parą. Šiuo metu kompensacijos priklauso po 72 valandų, o nuo kitų metų numatytas 48 valandų terminas. Taip pat siūloma atlyginti pagristas tiesioginės gyventojų išlaidas. Kompensacijų dydžius ir jų ribas nustatytų valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Pataisoms dar turės pritarti Seimas. Nuo kitų metų keisis gydymo įstaigų finansavimo iš privalomo sveikatos draudimo fondo tvarka. Didesnis prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigia, kad privačioms įstaigoms numatoma skirti apie 34 milijonais eurų mažiau nei šiemet. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis ir valstybinių ligonių vadovai tikina, kad dėl pokyčių pacientų eilės neturėtų ilgėti. Tačiau dalis privačių gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų dėl naujos tvarkos reiškia susirūpinimą. Ministerija žada papildomas priemonės paslaugų prieinamumui gerinti. Lietuvos vyriausybė nusprendė Lietuvoje įšaldyti Rusijos verslininko Ališero Usmanovo ir Michailo Fridmano lėšas bei turtą. Nacionalinės sankcijos bus taikomos iki kitų metų pabaigos. Sprendimas priimtas po to, kai Europos Sąjungoje abu verslininkus išbraukė iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva tokiam išbraukimui nepritarė. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šalis toliau siekia išlaikyti spaudimą su Rusijos valdžia siejamiems asmenims. Nacionalinė sankcija šiems verslininkams jau yra pritaikiusios ir Latvija bei Estija. Lietuvoje šiemet užregistruota gerokai mažiau kibernetinių incidentų nei pernai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per 9 mėnesius jų užfiksuota beveik 1200, daugiau kaip per pus mažiau nei prieš metus. Dažniausiai registruotos informacijos rinkimo ir sukčiavimo atakos centro direktorius Antanas Aleknavičius pabrėžė, kad mažesnis incidentų skaičius nereiškia išnykusių grėsmių. Įmonės ir gyventojai toliau susiduria su bandymais išvilioti duomenis bei įsilaužti į sistemas. Specialistai ragina naudoti patikimus slaptažodžius ir papildomas paskyrų apsaugos priemones.
3: Driving through the night, tears running down my face.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda vokiečių atlikėjas Mark DeVille, pasivadinęs labai ambicingai Mozart. Ir jis į savo kūryboje vat ir darina aristokratišką eleganciją su italo disko ritmais prie jo kūrinio Jasmine China. Girl dirbo Luisas Rodriguesas, tas pats žmogus, kuris kartu su Dieter Bohlen sukūrė Modern Talking skambesi, tai mes čia panašumų tikrai galime atrasti. 88-aisiais tais metais, kada ir pasirodė šis kūrinys, visi buvo pamišę dėl rytų mistikos, kuri ir skleidžiasi šiame kūrinyje. Pasiklausykim.

žinios. Prezidentas siūlo keisti ligoninių finansavimą, kad gydymo paslaugos išliktų prieinamos regionuose. Premjeras ragina sparčiau naudoti gynybai skirtas lėšas. Sodros rezervas metų pabaigoje gali pasiekti daugiau kaip 7 milijardus eurų bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo keisti ligoninių finansavimo tvarką, kad gydymo paslaugos išliktų prieinamos ir mažesniuose.

0: 5% šios sumos. Premjeras teigė suprantantis, kad dalis mokėjimo pagal sutartį suplanuota metų pabaigoje. Vis dėlto jo vertinimu lėšų panaudojimas turėtų būti tolygesnis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas premjerą patikino, kad numatyti mokėjimai bus atlikti. Premjeras pabrėžė, kad gynybos pirkimus vykdančioms institucijoms reikia dirbti greičiau ir efektyviau. Valstybinio socialinio draudimo fondo arba sodros rezervą šių metų pabaigoje turėtų pasiekti 7 milijardus eurų. Tokia prognozė Seime pateikė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras. Kitų metų pabaigoje rezervas, kaip numatoma, gali išaugti iki 8 milijardų 600 milijonų eurų. Viceministras pabrėžė, kad šios lėšos kaupiamos galimoms ekonominėms krizėms. Didžioji jų dalis investuojama į vertybinius popierius ir laikoma terminuotose indėliuose. Pasak Tado Vinokuro, svarbiausia užtikrinti, kad prireikus pinigai būtų saugus ir greitai pasiekiami.
1: Užsienio naujienos.
0: Briuselėje šiandien prasideda ES vadovų derybos dėl beveik 2 trilijonų eurų vertės būsimo bendrijos biudžeto. Jis apims laikotarpį nuo 28 iki 34 metų. Lyderiai turi susitarti, kiek lėšų skirti gynybai, žemės ūkiui, regionų plėtrai ir ekonomikos konkurencingumui. Vokietija ir kai kurios kitos šalys ragina išlaidas mažinti, o Prancūzija priešinasi dideliems biudžeto karpimams. Nesutarimų kyla ir dėl galimų naujų ES mokesčių. Briuselis siekia susitarimo dar šiemet, tačiau dėl valstybių pozicijų skirtumų derybos gali užsitęsti. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamasi vietos pareigūnais. Dniepropetrovsko srityje sugriovus privatų namą žuvo 2 žmonės, dar 3 žmonės žuvo centrinėje Kirovogrado srityje, kur sužeisti ir 6 gyventojai. Pasak regiono gubernatorius, Rusijos pajėgos taikėsi į transporto, logistikos ir pramonės objektus. Pareigūnai toliau vertina šių atakų padarinius. Juodojoje jūroje kilus gaisrus krovinėme laive dingo 8 žmonės. Apie nelaimę šiandien rytą pranešė Rumunijos jūrų transporto institucija. Su San Marino vėliava plaukiančiame laive buvo 12 žmonių. Keturiems pavyko išsigelbėti, likusių buvimo vieta kol kas nežinoma. Nelaimės aplinkybės dar aiškinamos. Incidentas įvyko Juodojoje jūroje, kur pastaruoju metu fiksuota ir bepiločių orlaivių atakų. Po Romoje atliktos operacijos veikstantis popiežius Leonas 14 jau keliasi iš lovos, vaikšto ir valgo. Gydytojai praneša, kad 79 metų pontifikui iš plaučio pašalintas vėžinis navikas. Dabar laukiama tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar liga nėra išplitusi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas viešai palinkėjo popiežiui greitai pasveikti. Sveikatos linkėjimus perdavė ir Jungtinės karalystės karalius Karolis III. Už katalikų bažnyčios vadovo sveikatą dabar meldžiamasi įvairiuose šalyse.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: žinios. Prezidentas siūlo keisti ligoninių finansavimą, kad gydymo paslaugos išliktų prieinamos regionuose. Premjeras ragina sparčiau naudoti gynybai skirtas lėšas. Sodros rezervas metų pabaigoje gali pasiekti daugiau kaip 7 milijardus eurų bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį. Naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo keisti ligoninių finansavimo tvarką, kad gydymo paslaugos išliktų prieinamos ir mažesniuose miestuose. Šalies vadovas Seimui pateikė sveikatos draudimo įstatymo pataisas, pagal jas ligoninėms būtų mokama ne tik už suteiktas paslaugas, bet ir skiriama papildoma fiksuota metinė suma. Šios lėšos padėtų išlaikyti būtinas gydymo paslaugas rajonų ligoninėse, kuriuose mažėja pacientų. Prezidento teigimu tai ypač svarbu šeimoms su vaikais ir regionų gyventojams. Papildomas finansavimas būtų skiriamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo atsižvelgiant į jo galimybes. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina krašto apsaugos ministeriją sparčiau naudoti gynybai skirtas lėšas. Šiemet krašto apsaugai numatyta beveik 5 milijardai eurų, tačiau iki spalio vidurio panaudota tik kiek daugiau nei 45% šios sumos. Premjeras teigia suprantantis, kad dalis mokėjimo pagal sutartį suplanuota metų pabaigoje. Vis dėlto jo vertinimu lėšų panaudojimas turėtų būti tolygesnis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas premjerą patikino, kad numatyti mokėjimai bus atlikti. Premjeras pabrėžė, kad gynybos pirkimus vykdančioms institucijoms reikia dirbti greičiau ir efektyviau. Valstybinio socialinio draudimo fondo arba sodros rezervas šiuo metu pabaigoje turėtų pasiekti 7 milijardus eurų. Tokią prognozę Seime pateikė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras. Kitų metų pabaigoje rezervas, kaip numatoma, gali išaukti iki 8 milijardų 600 milijonų eurų. Viceministras pabrėžė, kad šios lėšos kaupiamos galimoms ekonominėms krizėms. Didžioji jų dalis investuojama į vertybinius popierius ir laikoma terminuotose indėliuose. Pasak Tado Vinokuro, svarbiausia užtikrinti, kad prireikus pinigai būtų saugus ir greitai pasiekiami.
1: Užsienio naujienos.
0: Briuselėje šiandien prasideda Europos Sąjungos vadovų derybos dėl beveik 2 trilijonų eurų vertės būsimo bendrijos biudžeto. Jis apims laikotarpį nuo 28 iki 34 metų. Lyderiai turi susitarti, kiek lėšų skirti gynybai, žemės ūkiui, regionų plėtrai ir ekonomikos konkurencingumui. Vokietija ir kai kurios kitos šalys ragina išlaidas mažinti, o Prancūzija priešinasi dideliems biudžeto karpimams. Nesutarimų kyla ir dėl galimų naujų Europos Sąjungos mokesčių. Briuselis siekia susitarimo dar šiemet, tačiau dėl valstybių pozicijų skirtumų derybos gali užsitęsti. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo

0: aplinkybės dar aiškinamos. Incidentas įvyko Juodojoje jūroje, kur pastaruoju metu fiksuota ir bepiločių orlaivių atakų. Po Romoje atliktos operacijos veikstantis popiežius Leonas 14 jau keliasi iš lovos, vaikšto ir valgo. Gydytojai praneša, kad 71 metų pontifiku iš plaučio pašalintas vėžinis navikas. Dabar laukiama tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar liga nėra išplitusi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas viešai palinkėjo popiežiui greitai pasveikti. Sveikatos linkėjimus perdavė ir Jungtinės karalystės karalius Karolis III. Už katalikų bažnyčios vadovo sveikatą dabar meldžiamasi įvairiuose šalyse.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Pulsas.
3: Muzikinė vaistinėlė.
4: Atėjo metas traukti kūrinius iš muzikinės vaistinėlės ir šiandien kalbėsime apie tos kūrinius, kuriuos klausome sporto salėje. Kaip žinia, judėjimas yra sveikatos šaltinis, tai klausaisi muzikos, Aida, kai sportuoji?
5: Tai yra pagrindinis dalykas padedantis sportuoti. Kuo trankesnė, ritmingesnė muzika, tuo tą visą rutiną atlikti yra lengviau ir daugiau pakartojimų padarau, kai gera muzika.
4: Ir būna labai liūdna, kai ateini į sporto klubą ir, pavyzdžiui, ausinuką pamiršai, nebent labai gera muzika sporto klube groja, bet mano patyrimas yra toks, kad retai ten groja gera muzika.
5: Ne į tą klubą vaikštai, kur aš eidavau, šiuo metu dar, nu, kol kas negrįžau, bet ten būdavo tokios geros dainos, kad tiesiog aš netgi savo sąrašą jas įtraukinėdavau mėgstamiausių dainų. Tai verta keisti klubą,
4: tai gal turbūt. Tu mėgsti tą tokią, nežinai, ta sporto muzika yra tokia intensyvi, ten skiria miksai, tai gal tu mėgsti tai ir tau viskas okei su to.
5: Taip, manau, kad taip. Man patinka, kada sportui grojanti muzika yra labai ritminga, tokia netgi, sakyčiau, daužanti. Tau ne?
4: Viskas okei, bet aš vis tiek esu toks old-fashioned žmogus, senamadiškas, jeigu ten grotų 90-ųjų, 2000-ųjų šokio muzika, super. Bet visi tie šiuolaikiniai ritmai, na, tiesiog man ne prie širdies. Taigi, mano kūrinys, kuris man būtent su sportu asocijuojasi, yra galos darbas Freed from Desire. Šokio muzika, 96-ieji. Ir čia iš tikrųjų pasigilinusi tą kūrinį, na, labai įdomu, jisai neša tokią filosofinę idėją, kad tikroji laimė ateina ne kaupiant turtus, nesiekiant statuso, o išsilaisvinus iš nuolatinio noro turėti vis daugiau. Čia toks netgi, na, zenbudizmo filosofija. Išsilaisvink nuo poreikio, išsilaisvink nuo aistrų. Tai gal ir pasiklausom kūrinį.
5: Paklausom, tikrai puikus kūrinys.

0: labai puikiai čia eteryje nuskambėjo galos darbas Freed from Desire, kuris iš 96-ųjų atskrieja, bet man primena, na, gal sakykime, netokius jau baisiai ir tolimus studijų metus, nes kai studijavau Vilniaus universitete, gyvenau Saulėtekį, ten būdavo tokia sporto salytė studentams už 10 žingsnių, tai labai motyvuoja sportuoti ir būtent kardio užsiemimo metu grodavo šitą galos dainą Freed from Desire.
1: Tai veikia ir nostalgijos faktorius, supratau tave.
0: Taip, žinoma, ir jau išgirdus, tiesą pasakius, gal net, na, pavadinkim, gal nebūtinai pačios geriausios emocijos, nes ten reikėdavo ir prakaituoti, ir būdavo sudėtinga, tai va čia tokie dviprasmiški jausmai.
1: Puiku.
0: O kadangi, Aida, tu esi anglų kalbos mokytoja, tai čia dar truputį galima ir tekstą panagrinėti. Skamba tokios eilutės: My lover's got no money, he's got his strong beliefs.
1: Taip, labai motyvuojant iš tikrųjų. Ir antimaterialistinė žinutė, tikrai verta tą dainą paanalizuoti ir plačiau. Man patinka tas momentas, kad žmogus žiūri ne į materialinę pusę.
0: Taip. Mano mylimasis neturi pinigų, bet jis turi tvirtus įsitikinimus. Antra eilutė: mano mylimasis neturi, got no power, tai čia gal neturi statusą labiau turi mama omeny.
1: Taip, nes jėgos galios neturėjimas taip. Nebūtų pliusas, taip, turbūt, taip. Merginai.
0: Bet jis turi stiprius įsitikinimus, tai vat netgi tokioje šokių dainoje rodos yra tikrai gili mintis. Na, bet dabar keliaukime, Aida, jau prie tavo kūrinio.
1: Taip, aš sportuodama, kaip ir minėjau, mėgstu trankumą, ritmingumą, man tai, žinok, padeda daugiau pakartojimų atlikti. Tai vat vienas iš tokių aktyvių, trankių, greitų kūrinių yra Eurovizijoje dalyvavęs brolio ir sesers duetas su daina Baler.
0: Puikiai žinau, ta daina man irgi labai patiko ir įdomu tai, kad kai aš klausiausi Eurovizijos, man tada labai patiko, ten buvo tokia smuiko partija ir paskui jau po Eurovizijos ryte atsikėliau, susiradau Spotify tą dainą ir galvoju, kas čia vyksta, kažkaip ne taip jinai skambėjo Eurovizijoje, netruputį išsigandau, gal mane ausis apgavo, bet yra dvi skirtingos versijos, Eurovizinė ir ne Eurovizinė versija.
1: O, suintrigavai, ne, nesu klausiusi ne Eurovizinės, aš visada tą radijinę Eurovizinę versiją.
0: Gerai, klausykim radijinę versiją,
1: paklausykim.
0: Bet turėkit omeny, kad vat, man muzikalesnė yra Eurovizinė versija. Tai pasiklausom.

0: Grįžtame po aktyvios, tikiuosi net ir pasportuoti skatinančios dainos brolio ir sesės Abor ir Tinos dueto su daina Baler. Ši daina iš tikrųjų tinka sportui dėl aktyvumo, tačiau jos žinutė, o mes kadangi mėgstame paanalizuoti dainų turinį, yra apie savęs sukūrimą iš naujo po skaudžių santykių griūties. Taip, tai yra tokia... O nelaimingos meilės sukurta daina. Man labai žinai, kas patiko šioje dainoje, kad mergina rengiasi naujus rūbus, kuria naują stilių, naujus kvepalus, jinai drąsiai išeina į miestą ir sako, I shoot for the stars. Aš taikau į žvaigždės, pažodžiui, šaunu į žvaigždės, bet vat jinai nenusivylė, nesusigniuždė, atsigavo. Ir tikrai tokia daina labai pozityvi.
1: I shoot for the stars ir yra vienintelė anglų kalba nuskambanti frazė dainoje, taip?
0: Taip, taip, taip. Tai daina vokiečių kalba, vat kad jie mūsų klausytojai mokėsi arba moka vokiečių kalbą, tai turėjo progą iš tikrųjų pasikartoti šią kalbą. Aš mokykloje ją mokiausi, bet man ją suprasti pakankamai sunku ir dažniausiai manydavau, kad vokiečių kalba nėra daininga, kad dainos vokiečių kalba net neskamba, bet šita daina pakeitė nuomonę tiesiog renesansas vokiečių kalbai.
1: Na, vat aš irgi tau pritarčiau, man čia puikiai skamba ta vokiečių kalba. Tai o jūs, mėly klausytojai, aš kviečiu jūs irgi vat raštelti mums į Facebooką, gal norite išgirti savo kažkokią mėgstamą dainą, norisi pajudėti, o pajudėti reikia, ypač jeigu dirbat sėdimą darbą, nes judėjimas sveikata.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10-uku keliaujam į 2004 metus. Ir klausomės tų kūrinių, kurie buvo pačiose aukščiausiose topo pozicijose. Taigi numeris 3. Robis Williamsas. Radio.

žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad paliaubų sąlygų turi laikytis ir Ukraina ir Rusija. Seimas nusprendė, kad karo metu svarbiausių valstybės institucijų apsaugų užtikrins kariuomenė. Parlamento sugrįžo konservatorius Kęstutis Masiulis. Briuselėje tęsiasi derybos dėl būsimojo ES biudžeto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti iki teisminį tyrimą dėl korupcijos byloje nuteisto Druskininkų savivaldybės eksmero Ričardo Malinausko įdarbinimo šios savivaldybės administracijoje. Atsisakyta pradėti iki teisminį tyrimą nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, nurodė STT atstovė Renata Keblienė. Tokį sprendimą STT priėmė spalio 12 dieną. Sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą dar turi patvirtinti ir prokuratūra. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad kalbant apie Ukrainos ir Rusijos paliaubas, reikalavimai turi būti keliami abiem pusėm. Prieš Europos vadovų tarybos susitikimą Briuselėje šalies vadovas pabrėžė, kad ugnies nutraukimas negali būti vien pusės. Pasak prezidento, Ukrainai sustabdžius smūgius Rusijos energetikos objektams Maskva taip pat privalėtų nutraukti atakas. Gitanas Nausėda ragino toliau stiprinti sankcijas Rusijai ir teikti Ukrainai karinę bei ekonominę paramą. Seimas nusprendė, kad karo padėties metu svarbiausių valstybės institucijų apsaugą turės užtikrinti Lietuvos kariuomenę. Šiandien parlamentarai priėmė karo padėties įstatymo pataisas, pagal jas kariuomenės vadas bus atsakingas už Seimo, vyriausybės ir prezidentūros pastatų apsaugą bei ginkluotą gynybą. Jei šios institucijos negalėtų dirbti įprastose patalpose, kariuomenė saugotų ir jų atsarginės darbo vietas. Iki šiol už šio objekto apsaugą atsakinga vadovybės apsaugos tarnyba. Pakeitimai siekima aiškiau paskirstyti atsakomybė ir užtikrinti valstybės valdymo tęstinumą karo metu. Seime šiandien prisiekė konservatorius Kęstutis Masiulis, pakeitęs savo parlamentarės mandato atsisakiusią Agnę Bilotaitę. Politikas į parlamentą pateko pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų sąrašą. Kęstutis Masiulis

0: ragina pirkimus vykdančias institucijas efektyviau organizuoti darbą. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė pasiekė susitarimą dėl nacionalinio stadiono ir tautos namų projektų įgyvendinimo. Numatyta patikslinti stadiono komplekso koncesijos sutartį, o tautos namų finansavimą įtraukti į trimetį valstybės biudžeto planą. Galutiniams sprendimams dar turės pritarti miesto valdžia ir vyriausybė. Savivaldybės teigimu dėl pakeitimų projektai neturėtų brangti. Kultūros ministras Lukas Alsys patikino, kad tautos namų statyboms reikalingas finansavimas užtikrintas. Nacionalinė koncertų salė ant Tauro kalno planuojama užbaigti 28 metų pabaigoje. Europos Sąjungos lyderiai Briuselėje pradėjo derybas dėl beveik 2 trilijonų eurų vertės būsimo bendrijos biudžeto. Jis apims laikotarpį iki 34 metų. Valstybės nesutarė dėl finansavimo gynybai, žemės ūkiui, regioniai plėtrai ir ekonomikos konkurencingumui. Prezidentas Gitanas Nausėda teigimai įvertino tai, kad naujausiame pasiūlyme išsaugotas finansavimas sanglaudai, žemės ūkiui ir paramai Ukrainai. Tačiau Lietuvos vadovas apgailestavo dėl siūlymo mažinti lėšas kariniam mobilumui ir konkurencingumui. Europos Sąjunga siekia susitarti dar šiemet, nors valstybių pozicijos dar išlieka skirtingos.
1: Užsienio naujienos.
0: Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Ukrainos žiniasklaida remdamasi vietos pareigūnais pranešė apie aukas Dnipropetrovsko ir Kirovogrado srityse. Dnipropetrovsko srityje sugriovus privatų namą žuvo 2 žmonės. Kirovogrado srityje žuvo dar 3 gyventojai, 6 buvo sužeisti. Regiono gubernatorius teigimu, Rusijos pajėgos atakavo transporto, logistikos ir pramonės infrastruktūrą. Gelbėjimo tarnybos toliau vertina padarytą žalą. Technologijų bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsistatydinti. Tokį pareiškimą jis paskelbė socialinėme tinkle X kilus ginčui dėl Ukrainai teikiamos Jungtinių valstybių paramos. Kijevas teigia, kad Ukrainos kariuomenės naudojimo palydominio ryšio pajėgumai buvo apriboti ir ragina juos atkurti. Elonas Muskas aiškina, kad karinės ryšio sistemos veikimo apribojimus nustato Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybė, o ne jo bendrovė. Įtampa taip pat padidėjo po prezidento Donaldo Trumpo paskelbto susitarimo su Rusija dėl dyzelino tiekimo pasaulio rinkai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį sprendimą sukritikavo. Pakistano šiaurės vakaruose įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 28 žmonės. Nelaimė šiandien įvyko Pešavaro mieste. Gelbėjimo tarnybos duomenimis tarp žuvusių yra 27 vaikai ir vienas mokytojas. Daugiau kaip 30 žmonių buvo sužeisti, 6 jų būklė sunki. Po griuvėsiais dar gali būti įstrigusi vaikų, todėl gelbėjimo darbai tęsiami. Pakistano premjeras pareiškė užuojautą žuvusių artimiesiems. Juodojoje jūroje užsidegus laivui dingo 8 žmonės. Apie šiandien rytą įvykusią nelaimę pranešė Rumunijos jūrų transporto institucija. Su San Marino vėliava plaukiojusiame laive buvo 12 žmonių. 4 iš jų jau yra išgelbėti, likusio 8 ieškoma. Gaisro priežastis kol kas nenustatyta. Incidentas įvyko regione, kuriame pastaruoju metu fiksuota ir bepiločių orlaivių atakų. Rusijos saugumo tarnyba FSB pranešė Pskovo srityje sulaikiusi Švedijos pilietį. Rusijos pareigūnai įtarė neteisėtai kirtus sieną ir planavus išpuolius prieš karinę infrastruktūrą. FSB teigimu sulaikytasis anksčiau tarnavo Ukrainos pusėje. Rusijos saugumo tarnyba taip pat tvirtina, kad vyras į šalį atvyko prisidengdamas ketinimus stoti į Rusijos kariuomenę. Sulaikytojo tapatybė neskelbiama. Šių Rusijos institucijų pateiktų kaltinimų nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: Šiandien savo gimtadienį švenčia anglų dainininkas ir aktorius Shane Ward, 2005-aisiais laimėjęs Jungtinės karalystės televizijos šou X Faktorius. Tais pačiais metais jo singlas That's My Goal tapo kalėdų hitu ir užkopė į pirmąją vietą Jungtinės karalystės tope. Pirmąją dieną singlas buvo parduotas rekordiniu 313 tūkstančių kopijų tiražu ir tapo trečiuoju greičiausiai parduodamu singlu visų laikų istorijoje. Greičiau buvo parduoti tik Eltono Džono Candle in the Wind ir Will Young Evergreen.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis.

0: С рекламой.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamatyti.

0: Maloninti savo skonio receptorius, šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3. Atėjo metas pasiklausyti jūsų širdelių top 3-tuko. Čia skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles, nukeliavę į pulsas.lt. Ir šiandien šį 3-tuką atidaro Pink, Trust Fall.

Antrasis kūrinys šiandien širdelių top trejetuke sulaukė labai daug ir mano simpatijų. Tai nekantrauju pagroti jį čia eteryje. Tai Roger Sanchez, Another Child.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad paliaubų sąlygų turi laikytis ir Ukraina ir Rusija. Seimas nusprendė, kad karo metu svarbiausių valstybės institucijų apsaugų užtikrins kariuomenė. Į parlamentą sugrįžo konservatorius Kęstutis Masiulis. Briuselėje tęsiasi derybos dėl būsimojo ES biudžeto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl korupcijos byloje nuteisto Druskininkų savivaldybės eksmero Ričardo Malinausko įdarbinimo šios savivaldybės administracijoje. Atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, nurodė STT atstovė Renata Keblienė. Tokį sprendimą STT priėmė spalio 12 dieną. Sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą dar turi patvirtinti ir prokuratūra. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad kalbant apie Ukrainos ir Rusijos paliaubas, reikalavimai turi būti keliami abiem pusėm. Prieš Europos vadovų tarybos susitikimą Briuselėje šalies vadovas pabrėžė, kad ugnies nutraukimas negali būti vien pusės. Pasak prezidento, Ukrainai sustabdžius smūgius Rusijos energetikos objektams Maskva taip pat privalėtų nutraukti atakas. Gitanas Nausėda ragino toliau stiprinti sankcijas Rusijai ir teikti Ukrainai karinę bei ekonominę paramą. Seimas nusprendė, kad karo padėties metu svarbiausių valstybės institucijų apsaugą turės užtikrinti Lietuvos kariuomenę. Šiandien parlamentarai priėmė karo padėties įstatymo pataisas, pagal jas kariuomenės vadas bus atsakingas už Seimo, vyriausybės ir prezidentūros pastatų apsaugą bei ginkluotą gynybą. Jei šios institucijos negalėtų dirbti įprastose patalpose, kariuomenė saugotų ir jų atsarginės darbo vietas. Iki šiol už šio objekto apsaugą atsakinga vadovybės apsaugos tarnyba. Pakeitimai siekima aiškiau paskirstyti atsakomybė ir užtikrinti valstybės valdymo tęstinumą karo metu. Seime šiandien prisiekė konservatorius Kęstutis Masiulis, pakeitęs savo parlamentarės mandato atsisakiusią Agnę Bilotaitę. Politikas į parlamentą pateko pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų sąrašą. Kęstutis Masiulis Seimo nariu anksčiau dirbo 16 metų iki 24-ųjų. Jis yra išreiškęs norą dirbti valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete. Agnė Bilotaitė apie pasitraukimą iš parlamento pranešė praėjusią savaitę, sprendimą motyvuodama asmeninėmis aplinkybėmis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina krašto apsaugos ministeriją sparčiau naudoti gynybai numatytas lėšas. Šiemet krašto apsaugai skirta beveik 5 milijardai eurų, tačiau iki spalio vidurio panaudota kiek daugiau nei 45%. Premjeras sako suprantantis, kad dalis mokėjimų pagal sutartis numatyta metų pabaigoje, vis dėlto jo teigimu gynybos pirkimai turėtų vykti sparčiau ir tolygiau. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad suplanuoti mokėjimai bus atlikti. Premjeras ragina pirkimus vykdančias institucijas efektyviau organizuoti darbą. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė pasiekė

Kas būsimo bendrijos biudžeto, jis apims laikotarpį iki 34 metų. Valstybės nesutarė dėl finansavimo gynybai, žemės ūkiui, regioniai plėtrai ir ekonomikos konkurencingumui. Prezidentas Gitanas Nausėda teigiamai įvertino tai, kad naujausiame pasiūlyme išsaugotas finansavimas sanglaudai, žemės ūkiui ir paramai Ukrainai. Tačiau Lietuvos vadovas apgailestavo dėl siūlymo mažinti lėšas kariniam mobilumui ir konkurencingumui. Europos Sąjunga siekia susitarti dar šiemet, nors valstybių pozicijos dar išlieka skirtingos. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Ukrainos žiniasklaida remdamasi vietos pareigūnais pranešė apie aukas Dnipropetrovsko ir Kirovogrado srityse. Dnipropetrovsko srityje sugriovus privatų namą žuvo 2 žmonės. Kirovogrado srityje žuvo dar 3 gyventojai, 6 buvo sužeisti. Regiono gubernatorius teigimu, Rusijos pajėgos atakavo transporto, logistikos ir pramonės infrastruktūrą. Gelbėjimo tarnybos toliau vertina padarytą žalą. Technologijų bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsistatydinti. Tokį pareiškimą jis paskelbė socialiniame tinkle X, kilus ginčui dėl Ukrainai teikiamos Jungtinių valstijų paramos. Kijevas teigė, kad Ukrainos kariuomenės naudojimo palydominio ryšio pajėgumai buvo priboti ir ragina juos atkurti. Elonas Muskas aiškina, kad karinės ryšio sistemos veikimo apribojimus nustato Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė, o ne jo bendrovė. Įtampa taip pat padidėjo po prezidento Donaldo Trumpo paskelbtos susitarimo su Rusija dėl dyzelino tiekimo pasaulio rinkai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį sprendimą sukritikavo. Pakistano šiaurės vakaruose įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 28 žmonės. Nelaimė šiandien įvyko Pešavaro mieste. Gelbėjimo tarnybos duomenimis tarp žuvusių yra 27 vaikai ir vienas mokytojas. Daugiau kaip 30 žmonių buvo sužeisti, 6 jų būklė sunki. Po griuvėsiais dar gali būti įstrigusi vaikų, todėl gelbėjimo darbai tęsiami. Pakistano premjeras pareiškė užuojautą žuvusių artimiesiems. Juodojoje jūroje užsidegus laivui dingo 8 žmonės. Apie šiandien rytą įvykusią nelaimę pranešė Rumunijos jūrų transporto institucija. Su San Marino vėliava plaukiojusiame laive buvo 12 žmonių. 4 iš jų jau yra išgelbėti, likusio 8 ieškoma. Gaisro priežastis kol kas nenustatyta. Incidentas įvyko regione, kuriame pastaruoju metu fiksuota ir bepiločių orlaivių atakų. Rusijos saugumo tarnyba FSB pranešė Pskovo srityje sulaikiusi Švedijos pilietį. Rusijos pareigūnai įtarė neteisėtai kirtus sieną ir planavus išpuolius prieš karinę infrastruktūrą. FSB teigimu sulaikytasis anksčiau tardavo Ukrainos pusėje. Rusijos saugumo tarnyba taip pat tvirtina, kad vyras į šalį atvyko prisidengdamas ketinimus stoti į Rusijos kariuomenę. Sulaikytojo tapatybė neskelbiama. Šių Rusijos institucijų pateiktų kaltinimų nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko. Мы же

0: Реклама.
1: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis, Vagulbis. Maloniai kviečiu jūs į rudens turo, veidrodin pažiūrėjus koncertą, kuris įvyks spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT. Iki pasimatymų.
2: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
3: 2000 spalio 15-ąją grupės YouTube daina Beautiful Day užkopė į pirmąją Jungtinės karalystės topo vietą. Tai buvo jau ketvirtasis grupės singlas, pasiekęs šio topo viršūnę. Daina įtraukta į albumą All That You Can't Leave Behind. The heart is a

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22-ą. Pusfinalio kovos spalio 23-ą. Finalinės kovos spalio 24-ą. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Dabar neriam į Švedijos top 10 2004 metais ir pradedame nuo šeštoje pozicijoje esančio Natašos Bedingfield kūrinio These Words.

0: 98.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad paliaubų sąlygų turi laikytis ir Ukraina, ir Rusija. Seimas nusprendė, kad karo metu svarbiausių valstybės institucijų apsaugų užtikrins kariuomenė. Parlamentas sugrįžo konservatorius Kęstutis Masiulis. Briuselėje tęsiasi derybos dėl būsimojo ES biudžeto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai, remiantis agentūros BNS pranešimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti iki teisminį tyrimą dėl korupcijos byloje nuteisto Druskininkų savivaldybės eksmero Ričardo Malinausko įdarbinimo šios savivaldybės administracijoje. Atsisakyta pradėti iki teisminį tyrimą nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, nurodė STT atstovė Renata Keblienė. Tokį sprendimą STT priėmė spalio 12 dieną. Sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą dar turi patvirtinti ir prokuratūra. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad kalbant apie Ukrainos ir Rusijos paliaubas, reikalavimai turi būti keliami abiem pusėm. Prieš Europos vadovų tarybos susitikimą Briuselėje šalies vadovas pabrėžė, kad ugnies nutraukimas negali būti vien pusės. Pasak prezidento, Ukrainai sustabdžius smūgius Rusijos energetikos objektams, Maskva taip pat privalėtų nutraukti atakas. Gitanas Nausėda ragino toliau stiprinti sankcijas Rusijai ir teikti Ukrainai karinę bei ekonominę paramą. Seimas nusprendė, kad karo padėties metu svarbiausių valstybės institucijų apsaugą turės užtikrinti Lietuvos kariuomenę. Šiandien parlamentarai priėmė karo padėties įstatymo pataisas, pagal jas kariuomenės vadas bus atsakingas už Seimo, vyriausybės ir prezidentūros pastatų apsaugą bei ginkluotą gynybą. Jei šios institucijos negalėtų dirbti įprastose patalpose, kariuomenė saugotų ir jų atsarginės darbo vietas. Iki šiol už šio objekto apsaugą atsakinga vadovybės apsaugos tarnyba. Pakeitimai siekima aiškiau paskirstyti atsakomybę ir užtikrinti valstybės valdymo tęstinumą karo metu. Seime šiandien prisiekė konservatorius Kęstutis Masiulis, pakeitęs parlamentarės mandato atsisakiusią Agnę Bilotaitę. Politikas į parlamentą pateko pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų sąrašą. Kęstutis Masiulis Seimo nariu anksčiau dirbo 16 metų iki 24-ųjų. Jis yra išreiškęs norą dirbti valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete. Agnė Bilotaitė apie pasitraukimą iš parlamento pranešė praėjusią savaitę, sprendimą motyvuodama asmeninėmis aplinkybėmis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina krašto apsaugos ministeriją sparčiau naudoti gynybai numatytas lėšas. Šiemet krašto apsaugai skirta beveik 5 milijardai eurų, tačiau iki spalio vidurio panaudota kiek daugiau nei 45%. Premjeras sako suprantantis, kad dalis mokėjimų pagal sutartis numatyta metų pabaigoje, vis dėlto jo teigimu gynybos pirkimai turėtų vykti sparčiau ir tolygiau. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad suplanuoti mokėjimai bus atlikti. Premjeras ragina pirkimus vykdančias institucijas efektyviau organizuoti. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė pasiekė susitarimą dėl nacionalinio stadiono ir tautos namų projektų įgyvendinimo. Numatyta patikslinti stadiono komplekso koncesijos sutartį, o tautos namų finansavimą įtraukti į trimetį valstybės biudžeto planą. Galutiniams sprendimams dar turės pritarti miesto valdžia ir vyriausybė. Savivaldybės teigimu dėl pakeitimų projektai neturėtų brangti. Kultūros ministras Lukas Alsys patikino, kad tautos namų statyboms reikalingas finansavimas užtikrintas. Nacionalinė koncertų salė ant Tauro kalno planuojama užbaigti 28 metų pabaigoje. Europos Sąjungos lyderiai Briuselėje pradėjo derybas dėl beveik 2 trilijonų eurų vertės būsimo bendrijos biudžeto. Jis apims laikotarpį iki 34 metų. Valstybės nesutarė dėl finansavimo gynybai, žemės ūkiui, regioniai plėtrai ir ekonomikos konkurencingumui. Prezidentas Gitanas Nausėda teigimai įvertino tai, kad naujausiame pasiūlyme išsaugotas finansavimas sanglaudai, žemės ūkiui ir paramai Ukrainai. Tačiau Lietuvos vadovas apgailestavo dėl siūlymo mažinti lėšas kariniam mobilumui ir konkurencingumui. Europos Sąjunga siekia susitarti dar šiemet, nors valstybių pozicijos dar išlieka skirtingos.
0: Užsienio naujienos.
1: Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Ukrainos žiniasklaida remdamasi vietos pareigūnais pranešė apie aukas Dnipropetrovsko ir Kirovohrado srityse. Dnipropetrovsko srityje sugriovus privatų namą žuvo 2 žmonės. Kirovohrado srityje žuvo dar 3 gyventojai, 6 buvo sužeisti. Regiono gubernatoriaus teigimu Rusijos pajėgos atakavo transporto, logistikos ir pramonės infrastruktūrą. Gelbėjimo tarnybos toliau vertina padarytą žalą. Technologijų bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsistatydinti. Tokį pareiškimą jis paskelbė socialinėme tinkle X kilus ginčui dėl Ukrainai teikiamos Jungtinių valstijų paramos. Kijevas teigia, kad Ukrainos kariuomenės naudojimo palydovinio ryšio pajėgumai buvo apriboti ir ragina juos atkurti. Elonas Muskas aiškina, kad karinės ryšio sistemos veikimo apribojimus nustato Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė, o ne jo bendrovė. Įtampa taip pat padidėjo po prezidento Donaldo Trumpo paskelbto susitarimo su Rusija dėl dyzelino tiekimo pasaulio rinkai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį sprendimą sukritikavo. Pakistano šiaurės vakaruose įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 28 žmonės. Nelaimė šiandien įvyko Pešavaro mieste. Gelbėjimo tarnybos duomenimis tarp žuvusių yra 27 vaikai ir vienas mokytojas. Daugiau kaip 30 žmonių buvo sužeisti, 6 jų būklė sunki. Po griuvėsiais dar gali būti įstrigusi vaikų, todėl gelbėjimo darbai tęsiami. Pakistano premjeras pareiškė užuojautą žuvusių artimiesiems. Juodojoje jūroje užsidegus laivui dingo 8 žmonės. Apie šiandien rytą įvykusią nelaimę pranešė Rumunijos jūrų transporto institucija. Su San Marino vėliava plaukiojusiame laive buvo 12 žmonių, 4 iš jų jau yra išgelbėti.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Vokietijos top 10 dabar eteryje, su juo keliaujam atgal į 2004 metus. Ir pradėsim nuo 10 pozicijoje esančio Nelly kūrinio My Place.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Čia.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2006 spalio 15-ąją Sugar Babes buvo pripažintos sėkmingiausia 21-ojo amžiaus merginų grupė Jungtinėje karalystėje. Nuo savo debiuto 2000-aisiais jos išleido 16 hitų, aplenkdamos tokias žvaigždes kaip Madonna ir Britney Spears. Be to, Sugar Babes pateko į Jungtinės karalystės muzikos istoriją 2002-aisiais, kai su daina Freak Like Me tapo jauniausia merginų grupė pasiekusia topo viršūnę.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: Prisiminkime, kas vyko muzikos pasaulyje 2021 spalio 15-ąją. Tą dien Eltonas Džonas po 16 metų pertraukos vėl džiaugėsi pirmąją vietą Jungtinės karalystės tope. Į viršūnę jį iškėlė bendras darbas su Dua Lipa, Cold Heart. Įdomu tai, kad daina į pirmąją vietą pakilo 5-ąją savaitę, būdama geriausiųjų dešimtuke.

0: 8.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad paliaubų sąlygų turi laikytis ir Ukraina ir Rusija. Seimas nusprendė, kad karo metu svarbiausių valstybės institucijų apsaugų užtikrins kariuomenė. Parlamento sugrįžo konservatorius Kęstutis Masiulis. Briuselėje tęsiasi derybos dėl būsimojo ES biudžeto. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl korupcijos byloje nuteisto Druskininkų savivaldybės eksmero Ričardo Malinausko įdarbinimo šios savivaldybės administracijoje. Atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, nurodė STT atstovė Renata Keblienė. Tokį sprendimą STT priėmė spalio 12 dieną. Sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą dar turi patvirtinti ir prokuratūra. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad kalbant apie Ukrainos ir Rusijos paliaubas, reikalavimai turi būti keliami abiem pusėm. Prieš Europos vadovų tarybos susitikimą Briuselėje šalies vadovas pabrėžė, kad ugnies nutraukimas negali būti vien pusės. Pasak prezidento, Ukrainai sustabdžius smūgius Rusijos energetikos objektams Maskva taip pat privalėtų nutraukti atakas. Gitanas Nausėda ragino toliau stiprinti sankcijas Rusijai ir teikti Ukrainai karinę bei ekonominę paramą. Seimas nusprendė, kad karo padėties metu svarbiausių valstybės institucijų apsaugą turės užtikrinti Lietuvos kariuomenę. Šiandien parlamentarai priėmė karo padėties įstatymo pataisas, pagal jas kariuomenės vadas bus atsakingas už Seimo, vyriausybės ir prezidentūros pastatų apsaugą bei ginkluotą gynybą. Jei šios institucijos negalėtų dirbti įprastose patalpose, kariuomenė saugotų ir jų atsargines darbo vietas. Iki šiol už šio objekto apsaugą atsakinga vadovybės apsaugos tarnyba. Pakeitimai siekima aiškiau paskirstyti atsakomybė ir užtikrinti valstybės valdymo tęstinumą karo metu. Seime šiandien prisiekė konservatorius Kęstutis Masiulis, pakeitęs parlamentarės mandato atsisakiusią Agnę Bilotaitę. Politikas į parlamentą pateko pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų sąrašą. Kęstutis Masiulis Seimo nariu anksčiau dirbo 16 metų iki 24-ųjų. Jis yra išreiškęs norą dirbti valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete. Agnė Bilotaitė apie pasitraukimą iš parlamento pranešė praėjusią savaitę, sprendimą motyvuodama asmeninėmis aplinkybėmis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina krašto apsaugos ministeriją sparčiau naudoti gynybai numatytas lėšas. Šiemet krašto apsaugai skirta beveik 5 milijardai eurų, tačiau iki spalio vidurio panaudota kiek daugiau nei 45%. Premjeras sako suprantantis, kad dalis mokėjimų pagal sutartis numatyta metų pabaigoje, vis dėlto jo teigimu gynybos pirkimai turėtų vykti sparčiau ir tolygiau. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad suplanuoti mokėjimai bus atlikti. Premjeras ragina pirkimus vykdančias institucijas efektyviau organizuoti darbą. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė pasiekė susitarimą dėl nacionalinio stadiono ir tautos namų projektų įgyvendinimo. Numatyta patikslinti stadiono komplekso koncesijos sutartį, o tautos namų finansavimą įtraukti į trimetį valstybės biudžeto planą. Galutiniams sprendimams dar turės pritarti miesto valdžia ir vyriausybė. Savivaldybės teigimu dėl pakeitimų projektai neturėtų brangti. Kultūros ministras Lukas Alsys patikino, kad tautos namų statyboms reikalingas finansavimas užtikrintas. Nacionalinė koncertų salė ant Tauro kalno planuojama užbaigti 28 metų pabaigoje. ES lyderiai Briuselėje pradėjo derybas dėl beveik 2 trilijonų eurų vertės

0: Jis pranešė apie aukas Dnipropetrovsko ir Kirovohrado srityse. Dnipropetrovsko srityje sugriovus privatų namą žuvo du žmonės. Kirovohrado srityje žuvo dar trys gyventojai, šeši buvo sužeisti. Regiono gubernatoriaus teigimu, Rusijos pajėgos atakavo transporto, logistikos ir pramonės infrastruktūrą. Gelbėjimo tarnybos toliau vertina padarytą žalą. Technologijų bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsistatydinti. Tokį pareiškimą jis paskelbė socialiniame tinkle X kilus ginčui dėl Ukrainai teikiamos Jungtinių Valstijų paramos. Kijevas teigia, kad Ukrainos kariuomenės naudojimo palydovinio ryšio pajėgumai buvo apriboti ir ragina juos atkurti. Elonas Muskas aiškina, kad karinės ryšio sistemos veikimo apribojimus nustato Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, o ne jo bendrovė. Įtampa taip pat padidėjo po prezidento Donaldo Trumpo paskelbto susitarimo su Rusija dėl dyzelino tiekimo pasaulio rinkai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį sprendimą sukritikavo. Pakistano šiaurės vakaruose įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 28 žmonės. Nelaimė šiandien įvyko Pešavaro mieste. Gelbėjimo tarnybos duomenimis tarp žuvusių yra 27 vaikai ir vienas mokytojas. Daugiau kaip 30 žmonių buvo sužeisti, šešių jų būklė sunki. Po griuvėsiais dar gali būti įstrigusi vaikų, todėl gelbėjimo darbai tęsiami. Pakistano premjeras pareiškė užuojautą žuvusių artimiesiems. Juodojoje jūroje užsidegus laivui dingo 8 žmonės. Apie šiandien rytą įvykusią nelaimę pranešė Rumunijos jūrų transporto institucija. Su San Marino vėliava plaukiojusiame laive buvo 12 žmonių. 4 iš jų jau yra išgelbėti, likusio 8 ieškoma. Gaisro priežastis kol kas nenustatyta. Incidentas įvyko regione, kuriame pastaruoju metu fiksuota ir bepiločių orlaivių atakų. Rusijos saugumo tarnyba FSB pranešė Pskovos srityje sulaikiusi Švedijos pilietį. Rusijos pareigūnai įtarė neteisėtai kirtus sieną ir planavus išpuolius prieš karinę infrastruktūrą. FSB teigimu sulaikytasis anksčiau tarnavo Ukrainos pusėje. Rusijos saugumo tarnyba taip pat tvirtina, kad vyras į šalį atvyko prisidengdamas ketinimu stoti į Rusijos kariuomenę. Sulaikytojo tapatybė neskelbiama. Šių Rusijos institucijų pateiktų kaltinimų nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubriką finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubriką skaitau. Aš Agnė Derasevičiūtė ir šiandienos mano svečias Aidas Giniotis. Režisierius, aktorius, bardas, kompozitorius, dainų autorius, atlikėjas, teatro pedagogas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius. Ir dar galima vardinti be galo, be krašto. Taigi, taip pat yra sukūręs, režisavęs ar vaidinęs tokių kaip 40 spektaklių, aktyviai dirba su jaunaisiais kūrėjais ir jau daugelį metų ugdo būsimus teatro menininkus. Jo kūryba įvertinta trimis auksiniais scenos kryžiais, Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premija, ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi ir kitais. Šiandien pakalbėsime apie kūrybą, apie dainuojamąją poeziją, sceną, jaunus žmones ir apie tai, kas skatina kurti, ieškoti savo balso ir drąsiai juo dalyti su kitais. Nes Aidas Giniotis sutiko būti komisijos pirmininku Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos organizuojamajame jau 15-ame Elenos Mezginaitės Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalyje konkurse Mano senas draugė, kuris vyks spalio 20 dieną pas mūsų bičiulius Panevėžio muzikinėme teatre. Taigi, laba diena, Aidai.
3: Sveiki.
2: Pirmiausia, šie metai yra ypatingi, minime Aukštaitijos krašto poetės Elenos Mezginaitės 85-osius gimimo metus. Ir dainos pagal jos eilės skamba estrados klasikoje, bardų dainose, tiek šio jau 14 kartų įvykusio jaunimo festivalio scenoje. Kiek pačiam artima, pažįstama Elenos kūryba?
3: Negaliu pasakyti, kad žinočiau visą mintinai, ar kadangi poezija dažniausiai išklysta į mano rankas pakankamai atsitiktinai arba gerų žmonių pagalba. Tai atsimenu tik, kad pirmą kartą mes buvom man pirmam kurse, dar 82 metais, 1982, į Ariloną Balsytę ir Andrius Kaniava atsinešė

0: Elenos Mežginaitės šviežiai išleistą knygutę. Nežinau, ar tai buvo debiutinė knygutė eilėraščių rinkinys ar ne, bet iš karto ir Andrius, ir aš kažkaip mes sukūrėm padainą jos žodžiais. Viena iš jų buvo Mažam kalne Andriaus, kita su žmonėm mano. Ir po šiai dienai jas dainuojam. Ir žodžiai gražus, melodija tikiuosi irgi nebloga, žmonėms patinka.
1: Turbūt pati poezija šaukiasi sukurti muziką.
0: Ne kiekvienas eilėraštis tinka dainai ir ne kiekvienai dainai tinka poetinis tekstas. Dėl to, kai mes sakom dainuojama į poeziją, tai yra tuo pačiu ir, jeigu kalbėti apie jaunus žmogus, tai toks dalykas, kuris tarsi įpareigoja ir aš, pavyzdžiui, šito termino visada bijodavau, nes man tas dainuojama į poeziją atrodo, kad čia netelpa paprastos dainos, kurios dažnai būna rašomas ir pačių kūrėjų, ne tik poetų. Tai truputį tą žanrą dainuojamoje poeziją reikėtų gal arba išplėsti sąvoką, arba taip negazdinančiai vartoti. Nes jeigu pats sukuri tekstą, tai turbūt ne kiekvienas drąsuolis galės pavadinti savo tekstą poeziją, nes kartais taip ir nėra, dainos tekstas yra tekstas. O kad ne visi eilėraščiai gali būti dainuojami, tai irgi faktas. Yra, kad iš tikrųjų Mezginaitės tą knygutę kaip paėmėme, aš perskaičiau su žmonėm, aš šį kartą supratau, kad tai yra dainos tekstas. Nežinau jos intencijų, kaip jį rašė, bet tiesiog tas tekstas yra kaip daina.
1: O kas turi nutikti, kad eilėraštis pradėtų skambėti muzikoje? Vat, kuo jūs remiatės? Ar tiesiog per širdį pereina, ar skamba jau muzika galvoje, kai skaitote eilėraštį? Kaip jūs atsirenkat?
0: Tiesiog skaitant eilėraštį, jisai turi dainuoti. Aš nežinau, kaip tai nusakyti, gal negaliu to kažkaip labai konkrečiai ar praktiškai vertinti, bet kartais kai tai eilėraštį ir jis dainuojasi, kaip tarkim Antano Vienažindžio rinkinys taip ir vadinasi dainos, ir jis tas eiles taip ir vadino dainomis ir pats turbūt dainuodavo jas rašydamas, arba bent įsivaizduodavo, kad tai bus dainuojama. Tai čia tas pats su kai kuriais eilėraščiais, kai kurie yra tiesiog dainingi, tu paskaitai ir supranti, kad tai skamba kaip daina. Kažkoks ritmas, rimas, sudėliojimas žodžių, kur tarsi, tarkim, imant tą patį su žmonėm, kuris yra refrenų besikartojantis tekstas, su žmonėm, kurie gyvena, su žmonėm, kurie nakvoja. Į tas savaime kažkaip diktuoja muzika, nes jinai padiktuota pačioj eilėraščio formoje turbūt.
1: Jūsų kūrybinis kelias glaudžiai susijęs ir su muzika, ir su teatru. Dar studijų metais subūrėte akustinės muzikos grupę Užsitęsusios vaikystės ruduo, o 1989-aisiais kartu su kolegomis įkūrėte Keistuolių teatrą. Kokie žmonės, patirtys ar kūriniai labiausiai formavo jūsų kūrybinį pasaulį ir skatino ieškoti savito balso?
0: Kažkaip nebuvo tokios didelės drąsos. Dabar aš gal pasakyčiau, kad iš šono gal buvo, bet tuo metu apie tai net negalvojom, tiesiog labai norėjom tai daryti. Dėl to ne veltui Smaragdo miestą keliaujantį kompaniją sako, tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Aišku, tarsi su paprastinta formulė sėkmės, bet iš tikrųjų taip ir buvo, mes labai, labai norėjom tą daryti, aš asmeniškai dėl kitų negaliu pasakyti, ne visi matyti žmonės vienodai ir vienodai nori, bet aš manau, kad ir kiti norėjo ir man tiesiog pasisekė, kad aš su Andrium Kaneva atsidūriau tam pačiam kurse ir jam turbūt pasisekė, kad mes atsidūrim kartu, nes mes kažkaip viens kitą taip vis, jeigu galima tai pasakyti, kūrybiškai stimuliuodavom. Ir visada, jeigu jis kokią dainą jau ten atneša, ar kažkokią naują akordą suranda, tai jau ir man knieti kažką padaryti tokio. Buvo tokia, sakyčiau, gera kūrybinė konkurencija. Žiūriu prisiminimus kokio Paul McCartney, kaip jie ten irgi tuos akordus atrasdavo, važiuodavo į kitą Liverpoolio galą, kad kažkoks ten bičas parodytų jiem tokį ir tokį naują akordą. Tai tas pats buvo pas mus irgi. Aš ten buvau baigęs muzikos mokyklą, mokėjau ten atskirti natas, Andrius buvo savo mokslis, bet vis atrasdam kažkokių tokių naujų dalykų, nes man gitara ir jam gitara buvo kažkas naujo. Aišku, labai žavėjomės vakarų muziką. Taip kad buvo tokių, greičiausiai autoritetai buvo, aš buvau bitlomanas, man buvo bitlai, Andriaus reikėtų paklausyti kaip jam, bet mes buvom tokia karta, kuri žavėjosi tą muziką, ką mes bandom išreikšti tos kartos tokį žavėsi, kam. Ir sukūrėm filme, atkartuojam paskutinį Brėmeno muzikantai, kad suprast, kaip ten tas uždraustas vaisius, ta uždrausta muzika viliodavo. Tai taip ir buvo iš autoritetų, jo, užsienis bitlai, kitos grupės, o Lietuva turbūt Vytautas Kernagis didžiausias buvo autoritetas.
1: Jūsų kūryboje susipinė, kaip ir minėjau, teatras, muzika, daina, poezija, improvizacija. Ir apskritai, ar kūrėjui būtina įsitraukti į kuo įvairesnės meno sritis ir plačiai žvelgti, mokintis, domėtis, ar visgi koncentruotis į vieną kažkurią sritį?
0: Čia sunku pasakyti. Čia nuo žmogaus priklauso. Aš pat gal toks labiau visų galų meistras ir vaidinu, ir rašau, ir režisuoju, ir kuriu muziką, bet tikrai tai nėra vienintelis kelias, gali būti, kad žmogus puikiau užmano vieną sritį. Čia priklauso nuo žmogaus, čia nėra kažkokio tokio recepto, kas geriau ar kas blogiau. Tiesiog vėlgi aš save skaitau, kad aš pagrindė esu teatro kūrėjas turbūt. Ne režisierius, ne aktorius, ne kompozitorius, ne dramaturgas, o greičiausiai viskas susiveda į teatro kūrimą. Ir man visada yra įdomu ir aš visada su dideliu noru darau tai, kas kūrė teatrą.
1: Taip pat noriu paklausti apie jaunimo festivalius. Ten susitinka tikrai labai skirtingi žmonės ir jų kūryba. Ką jūsų manimo tokie susitikimai, tokios naujos patirtys, scenos gali duoti jaunam kūrėjui, ko jis negauna, tarkime, kurdamas vienas ir nerodydamas gal savo kūrybos labai plačiai?
0: Man atrodo, tai yra labai svarbu. Aš jau palyginsiu su teatro festivaliais, kai su atviru ratu mes tik įsikūrėm, čia buvo kokie 2006-2008. Ir pradėjom važinėti po festivalius, tai iš esmės kartais būdavo tokie festivaliai, atvažiuoji, parodai ir išvažiuoji. Bet geriausia būna, kai išvažiuoji ir save parodai ir kažką pamatai. Nes kai pamatai, tu turi patirtį, tu kaupi patirtį, tu pradedi kažką lyginti, kaip daro kitas, kaip tu darai, kas pas jį gerai, pas tave negerai arba atvirkščiai. Apsikeitimas patirtim kūrybinė, jis yra geras dalykas, ypač kai tai susiję jau su išbaigtų rezultatu. Aš nesakau, kad kūrybinės stovyklos, kur visi bendrai kūrė ar suneša idėjas ir čia pat vyksta kūryba, turbūt irgi labai gerai, gal aš tokių mažiau turėjęs patirčių, bet tai, kad tu pamatai išbaigtą rezultatą, mano galva, šiais laikais yra labai svarbu. Labai svarbu ypač jaunam žmogui, kad jis suvoktų, kad kiekviena saviraiška, būdama tik saviraiška, jinai nėra baigtinis tikslas. Vis tik tai, ką mes pasakom rezultate ir galutinė mintis ar minties išraiška per formą, aš kalbu apie, tai gali būti ir spektaklis, ir daina, tai yra labai svarbu, nes tai yra galutinis tavo pasakymas, galutinė tavo mintis. O turėti daug minčių pakeliui yra, aišku, labai gražu, bet mano galva svarbiau yra, kai ta mintis išbaigta, sugromuluota ir kai ją gali išgirsti tu, ką sako kiti ir kaip pats gali kitiems pasakyti. Dėl to aš manau, kad tokie festivaliai, kai jauni žmonės ir nebūtinai jauni išgirsta vieni kitus, yra labai svarbus dalykas. Ir ne tik, kad jauniems žmonėms, man pačiam bus labai įdomu pamatyti ir išgirsti.
1: Kągi, laikas trumpai pertraukai, grįšime po akimirkos.
2: Reklama. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien.
3: Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Čia.
5: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
6: Radio stotis.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną Aidas Giniotis svečiuose. Kalbame apie kūrybą, apie jaunąjį kūrėją, apie Aido patirtis ir be abejonės laukianti Elenos Mezginaitės festivalį konkursą Mano senas draugė. Taigi, Aidai, ko komisija labiausiai klausysis, vertindama jaunuosius atlikėjus, balso, muzikos, teksto ar gebėjimo perteikti kūrinio jausmą? Ir kas apskritai išduoda, kad scenoje stovi ne tik atliekantis dainą, bet ir iš tikrųjų kūrintis žmogus?
2: Aš negaliu pasakyti ir gal net nežinau, aš manau, kad kalbėsim, vėlgi reikia sutikti su visais komisijos nariais ir pasižiūrėti, kaip kiekvienas įsivaizduoja, kas yra svarbiausia šitam žanre ar dainoje. Nemanau, kad labiausiai mes klausytumėm balso, nes aš manau, kad tai greičiausiai bus ne visai atlikėjų konkursas, gal tai bus šiek tiek ir kūrėjų konkursas, dėl to pati dainos, jeigu tai bus savos kūrybos dainos, tai jau jos yra autorystė, kas yra labai svarbu, nes kuo toliau, tuo mažiau autorystę reikia skatinti. Ir aišku, atsižvelgianti ir į balso galimybės ir visą kitą, bet aš manau, kad pagrindė tai bus tam tikri dalykai, kurie apsprendžia visumą, kaip žmogus veikia, kaip daina veikia. Čia labai sunku pasakyti, čia tas pats, kaip sudėti kokį 10 akmenukų nuo jūros ir išsirinkit, kuris gražiausias. Tai vienas žmogus rinks vieną, kitas kitą, pagal kiekvieno skonį ir supratimą. Taip kad aš manau, kad daugumos nuomonė lems kažką, o iš kitos pusės, vėlgi, gal aš suprantu, kad tai yra konkursas ir kad konkursas skatina siekti tobulumo ir būti geriausių tarp geriausių, bet čia pat svarbiausia, aš manau, kad yra būtent pasidalinimas tais kūriniais, dainomis, mintimis ir ne tiek, kad sudalyvauti, bet kad kažką iš to pasimti ir kažką duoti. Dėl to žiūrėsim vietoj. Aš manau, kad matot, kiekvienas apdovanojimas, jis anksčiau ir vėliau, įskyrus tą pirminį džiaugsmą, jis kažkaip nublanksta, jis lieka istorijai, lieka tau stalčiui ar spintui, ar kur tu ten pasidedi, ar garbingoj vietoj, ar gilioj. Bet patirtis ir įspūdis, kuris lieka, mano galva, yra svarbiausia gyvenime. Mesgi labiausiai atsimenam kažkokius dalykus, kurie su mumis atsitinka, kur mes nustembam ar galų gale kartais atrandam, o gal net ir prarandam, bet čia yra mūsų didžiausias turtas. Tai aš manau, kad ką jaunimas, ką tie jauni atlikėjai patirs per šitą konkursą, tai ir bus didžiausias apdovanojimas.
1: Nes kiekvienais metais Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, rengdama festivalį konkursą, kaip tik ir laukia, kad suteiks tą sceną, platformą susitikti visiems. Pakalbėti, pasidalinti, paklausyti vieni kitų, pasidalinti įspūdžiais, patarimais ir ta vieta, tas laikas, didžiausia dovana, vat kaip ir jūs minėjot, pabuvimas kartu. Ir kadangi tai yra kūrybos platforma taip pat, visa muzika, ar tai būtų Elenos Mezginaitės eilės, ar savos kūrybos eilės, ar tai būtų kažkurio kito autoriaus, muzika vienareišmiškai visų yra savos kūrybos, moksleivių kūrybos, autorinės. Tai vat čia yra mūsų tikslas ir kad poezija gyvuotų, ir kad tas jaunas žmogus susitiktų. O apdovanojimų taip, yra nemažai tų nominacijų, yra tas grandas, bet pagrindas yra susitikimas. Ir tikrai didžiulė šventė. Apie drąsą norėčiau dar truputėlį jūsų paklausti. Tiesiog kokią trumpą žinutę, kurie nedrįsta, tarkim, nes žinot, kartais tie kompleksai, ypač paauglystėje, jie ima viršų ir kai žmogus nepasitiki savo kūrybą savo, galbūt profesionalumu, vienaip ar kitaip, drąsos aspektas, peržengti vat tą ribą. Ką jūs patartumėt, kaip jūs dorodavotės, tarkim, su nedrąsos momentu?
2: Nežinau, ką patart, aš po šią dieną esu labai nedrasus įdorojus, bandau doroti su tuo aspektu, nes man padainuoti savo kūrybos dainą dabar dar yra sunku. O kai buvau paauglys ar jaunuolis, tas atrodydavo kaip pati didžiausia kančia. Bet vėlgi, jeigu tu kažką sukuri, tai tas daina, tas kūrinys, jisai negali būti marinuojamas tavo kažkur viduje. Vis tiek tu turi kažkam padainuoti. Tai yra tiesiog neišvengiama. Ir ar tu tai padarysi anksčiau ar vėliau, vis tiek tu tai padarysi. Tai kodėl nepadarius to iš karto? O kad bus sunku, kad bus nedrasu, kad bijosi apsijuokti ar kad bijosi nuvilti kažką, taip visada yra. Bet kaip pasakyti, aš nežinau, gal yra žmonės, kurie labiau drąsus pasitikė ir atrodo, kad, taip sakant, kiekvienas jų piršto krustelimas yra kažkas genialaus. Nežinau, aš niekada toks nebuvau. Dėl to tiems, kurie drovus, tik turiu pasakyti, nu, drovėkitės, bijokit, bet vis tiek ateina tas laikas, kai reikia peržengti, tai, nu, kai reikia žengti, tai, nu, kaip čia, kaip žinot, kaip brendant į upę ar šokant į baseiną kokį, vaikštai, ten gali ilgai ten pratintis, vanduo šaltas arba gali niurktelėti. Tai čia apsisprendimo reikalas, gali po biskį pratintis, vis tiek rezultatai išsimaudysi.
1: Taip, pirmiausia sukurt savo, o paskui ištransliuot mums visiems, ar ne?
2: Atsiprašau, dar pratęsiu mintį. Iš kitos pusės niekas nežino, kokia turi būti daina. Niekas nežino, kaip jie reikia dainuoti. Mes girdim tam tikrus dalykus, kurie mums yra gražus, bet niekas nežino, kas bus gražu rytoj. Ir galbūt tavo daina, kuri tau atrodo pati tokia paprasčiausia, menkiausia, staigi publikai taps kažkuo labai svarbiu ir gražiu. Man tai buvo su mano viena iš pirmųjų dainų Už jūros mėlynas mėlis. Aš dabar ją dainuoju koncertuose. Ir visi labai protingi, ir visi labai patenkinti, ir visi labai ploja. O man tuo metu atrodė tai kvaila kažkada. O dabar galvoju, palauk bičiuliu, kuriam jau 60. Tu tuo metu gal buvai netgi protingesnis, intuityvesnis, tikslesnis. Dabar tu to gal nebepadarytų. Taip kad čia taisyklių labai kažkokių aiškių nėra.
1: Aš tai puikus pavyzdys. Ir paskutinis klausimas, kadangi rubriką skaitau ir apie skaitimą, tai gal galite pavardinti ar žanrus, ar poetus, ar rašytojus, ar apskritai, gal knygų pavadinimus, arba ką dabar skaitote, arba kas jūs labiausiai gal paveikė, įstrigo, patiko labai, gal vaikystės pasaka kažkokia.
2: Čia matot, irgi yra tam tikras keistas dalykas. Arba aš kažkaip... Kaip čia jums pasakius, kuo toliau, tuo mažiau dalykų tave užkabina ir tau yra taip įdomu, kaip buvo anksčiau. Tai kaip buvo įdomu anksčiau. Vis tiek čia turbūt yra kalba apie tai, kas tau padarė didžiausią įtaką ir didžiausią įspūdį per visą gyvenimą. Nes dabar galbūt ta knyga, kurią paminėsiu, nors aš ją perskaitu periodiškai karts nuo karto, man labai patinka. Galbūt dabar, kaip saugusiam žmogui, atrodo, hi-hi-ha-ha. Bet tuo metu man jinai padarė didelį įtaką, didelį įspūdį, tai buvo Marko Tveno Tomo Sojerio nuotykiai. Aš buvau pakankamai jaunas, paugliukas, gal net vaikas. Pakankamai anksti pramokau skaityti, dar iki mokyklos ir skaičiau aš ją irgi gan anksti. Tai man jinai buvo toks Klondaikas, toks įvykis, aukso kasykla, aš ten suradau daugybę gyvenimo vertybių, tiesų ir iš tikrųjų jinai man yra palikusi tokį patį didžiausią įspūdį per gyvenimą. O paskui yra daug knygų, kurios gražius, bet kad tai paliktų, sukrėstų, ne. Čia taip pat kaip ir su muzika turbūt. Man ir Širano dainos dabar patinka ir jeigu kalbėt apie britus, kurie man taip visą laiką. Bitlai man buvo pirmas ir geriausias įspūdis. Tuo labiau, kad aš nebuvau negimęs ir neaugęs bitlomanijos laikais, tuo metu, kai aš jį pradėjau domėtis, jie nebebuvo tokie, nu, tiesiog, nu, žinau, kad yra bitlai, bet nebebuvo tokie populiarūs. Paskui tik po to, kai nušovė Džoną Lenoną, vėl sugrįžo tas susidomėjimas. Liūno įvykio pagalba vėl atsiranda susidomėjimas, paradoksas. Tai va, o tas pats ir teatre yra spektakliai, kuriuos aš mačiau jaunas, kurie mane sukrėtė tiesiog. Ir kuo toliau, tuo aš mažiau susiduriu su tais sukrėtimais. Taip, kad aš nelabai galiu sakyti dabar, kas būtų. Čia kiekvienas turi surasti savo.
1: Ačiū labai. Susitiksime dabar spalio 20 dieną Panevėžio muzikinėme teatre. 10 val. Visų dalyvių koncertas, 15 val. Laureatų koncertas ir apdovanojimų ceremonija. Ačiū labai už pokalbį.
2: Ne už ką.
1: Jaukiu visiems skaitimu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Ekonomikos žinios.
4: Kitų metų biudžeto deficitas gali siekti 3,8%. Mokesčių inspekcija didins dėmesį šešėlinė ekonomikai. Siūloma greičiau kompensuoti ilgalaikius elektros tiekimo sutrikimus. Lietuva įšaldys dviejų Rusijos oligarchų turtą. Radijo stoties FM 99 žinių studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad kitų metų valdžios sektoriaus biudžeto deficitas siekima išlaikyti ties 3,8% bendro vidaus produkto. Derybos dėl valstybės išlaidų dar vyksta, teigia ministras. Preliminariai kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų viršyti 22 milijardus eurų. Išlaidos planuojamos beveik 28 milijardai eurų. Vyriausybė kitų metų biudžeto projektą ketina svarstyti penktadienį, o to dokumentas bus teikiamas Seimui. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad šių metų biudžeto pajamos kol kas smarkiai neatsilieka nuo plano. Inspekcijos vadovas Martynas Andrejaitis sako, kad per 3 ketvirčius surinkta daugiau kaip 6,5 milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčio. Kitame daugiau pajamų tikimasi gauti mažinant šešėlinę ekonomiką. Didesnis dėmesys bus skiriamas prekybos, statybų ir kitiems didesnės rizikos sektoriams. Taip pat numatoma atidžiau tikrinti įmonių grupių tarpusavio sandorius. Vyriausybė tikisi, kad geresnis mokesčių administravimas papildomai atneš apie 200 milijonų eurų. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis daugiau gynybos pramonės projektų pripažinti svarbiais valstybei. Toks statusas suteiktų galimybę greičiau atlikti teritorijų planavimo ir kitas administracinės procedūras. Iki šiol supaprastinta tvarka daugiausia galėjo naudoti stambus investuotojai. Dabar jį galės būti taikoma ir mažesniems gynybos bei saugumo pramonės projektams. Finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad taip siekima spartinti investicijas ir naujų gamybos pajėgumų kūrimą. Sprendimus dėl konkrečių projektų statuso priims vyriausybė. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė siūlymui greičiau kompensuoti elektros tiekimo sutrikimus. Pagal siūlomas pataisas bendrovės turėtų kompensuoti, turėtų mokėti kompensacijas, jeigu dėl gamtos stichijų elektra netiekima ilgiau nei parą. Šiuo metu kompensacijos priklauso po 72 valandų, o nuo kitų metų numatytas 48 valandų terminas. Taip pat siūloma atlyginti pagristas tiesioginės gyventojų išlaidas. Kompensacijų dydžius ir jų ribas nustatytų valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Pataisoms dar turės pritarti Seimas. Nuo kitų metų keisis gydymo įstaigų finansavimo iš privalomo sveikatos draudimo fondo tvarka. Didesnis prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigia, kad privačioms įstaigoms numatoma skirti apie 34 milijonais eurų mažiau nei šiemet. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis ir valstybinių ligonių vadovai tikina, kad dėl pokyčių pacientų eilės neturėtų ilgėti. Tačiau dalis privačių gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų dėl naujos tvarkos reiškia susirūpinimą. Ministerija žada papildomas priemonės paslaugų prieinamumui gerinti. Lietuvos vyriausybė nusprendė Lietuvoje įšaldyti Rusijos verslininko Ališero Usmanovo ir Michailo Fridmano lėšas bei turtą. Nacionalinės sankcijos bus taikomos iki kitų metų pabaigos. Sprendimas priimtas po to, kai Europos Sąjungoje abu verslininkus išbraukė iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva tokiam išbraukimui nepritarė. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šalis toliau siekia išlaikyti spaudimą su Rusijos valdžia siejamiems asmenims. Nacionalinės sankcijos šiems verslininkams jau yra pritaikiusios ir Latvija bei Estija. Lietuvoje šiemet užregistruota gerokai mažiau kibernetinių incidentų nei pernai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per 9 mėnesius jų užfiksuota beveik 1200, daugiau kaip per pus mažiau nei prieš metus. Dažniausiai registruotos informacijos rinkimo ir sukčiavimo atakos centro direktorius Antanas Aleknavičius pabrėžė, kad mažesnis incidentų skaičius nereiškia išnykusių grėsmių. Įmonės ir gyventojai toliau susiduria su bandymais išvilioti duomenis bei įsilaužti į sistemas. Specialistai ragina naudoti patikimus slaptažodžius ir papildomas paskyrų apsaugos priemones.
5: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Radijos stotis. Pulsas.

Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė: nuli

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: telefono.
1: Reklama.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Objektyvus spožiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Čia. Pulsas.